kolme yhdeltä, eli yhdeltä kolme. Maanantaista perjantaihin yhdeltä. Yksi huippuartisti ja kolme kappaletta putkeen. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

artistien top 10 listat joka lauantai 10:ltä läpi vuoden. Top 10 kympiltä. Classic Hits.

Yksi, kaksi ja kolme. This is what it sounds like when kolme yhdeltä, aina arkisin yhdeltä. Kiss. Eli yksi klassikkoartisti ja kolme hittiä putkeen. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Tällä viikolla The Rolling Stonesin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa @classic.

Hits Suomi. The Rolling Stonesin Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Kolme biisiä putkeen yhdeltä klassikkoartistilta. Aina arkisin yhdeltä. Kolme yhdeltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma?

0: Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kristä. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
8: 020230.
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
12: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
13: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyota Helsinki.fi. Suosittelen.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Tässä on Kari Ketonen, moi. Ja mä en tiedä, ootko sä koskaan nähnyt mua tanssimassa. Eikä silloin oikeastaan niin väliäkään, että ootko. Mutta tää seuraava kappale on nimeltään I Can't Dance. Ja esittäjä on Genesis-niminen

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
4: Me naiset!
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
6: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
5: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
7: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix, markkinoja Verman.
1: Jussiks, Heinix.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
5: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jämeillä. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
6: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. toyotahelsinki.fi. Suosittelen.
7: Classic Hits.
8: Kaikki klassikot.

artistien top 10 listat joka lauantai 10:ltä läpi vuoden. Top 10 kympiltä. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
3: Kiitos.
2: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Lounea.
6: Lounea.fi.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
9: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
10: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
11: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
10: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
12: Munkin pitäisi taas pestä auto.
13: Tarviiko apua?
12: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
13: Pois alta! Ah!
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
18: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen.
19: Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
20: Autovex.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Yhdysvallat ilmoitti viime perjantaina Naton suljetussa kokouksessa vähentävänsä sotilasliittoon tarkoitettuja panostuksiaan merkittävästi, kertovat saksalaislehti Spiegel ja yhdysvaltalaislehti Politico. Politikon mukaan Yhdysvallat kertoi vähentävänsä asteittain Naton käyttöön tarkoitettuja strategisia pommikoneita, hävittäjiä, drooneja, sukellusveneitä ja sotalaivoja. Yhdysvaltojen kokouksessa esittämät näkemykset olivat Spiegelin mukaan rajumpia kuin mitä Euroopassa odotettiin. Yhdysvaltain leikkausten laajuudesta tai aikataulusta ei Politikon mukaan ole kuitenkaan vielä lopullista varmuutta. Yhdysvaltojen kerrotaan vakuuttaneen, ettei sen ydinasepelotteeseen ole tulossa muutoksia. Iranin mukaan Yhdysvallat on ilmaiskuillaan syyllistynyt vakavaan tulitaukorikkomukseen, kertoo BBC. Yhdysvaltain keskisen komentokeskuksen CENTCOMin mukaan Yhdysvallat teki toissapäivänä itsepuolustuksellisia iskuja Iranin eteläosaan. Iranin ulkoministeriö ilmoitti pitävänsä Yhdysvaltoja vastuussa aggressiivisista ja perusteettomista toimista. Ukraina on viime aikoina onnistunut kääntämään sotatilanteen paremmaksi, arvioi tutkija Ilmari Käihkö Ilta-Sanomille. Ukraina on pystynyt hidastamaan Venäjän etenemistä rintamalla ja tekemään merkittävää vauriota Venäjän energiainfrastruktuuriin. Käihkön mukaan taustalla on muun muassa se, että Venäjä menetti pääsyn Starlink-satelliitteihin helmikuussa, jonka myötä Venäjän kyky kommunikoida

0: Kiias.fi.
1: Sää on tänään viileää koko maassa. Pilvisyys on suuressa osassa maata runsasta. Kuurosateita tulee yleisesti maan etelä- ja länsiosassa, etenkin iltapäivällä. Etelässä voi paikoin myös ukkostaa. Myös Pohjois-Karjalassa ja Itä-Lapissa voi sadella paikoin. Luoteen ja pohjoisen välinen tuuli on etenkin iltapäivällä voimakkaan puuskaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 10 ja 14 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa 5 ja 12 asteen välillä.

biisiä putkeen. Aina arkisin yhdeltä. Kolme yhdeltä. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: 80-luvun hitit tehosoitossa. Classic Hitsillä. Tunti kasaria kasilta tulossa. Classic Hits.
1: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
2: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
9: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
10: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
11: No morjes.
10: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
11: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
10: Täh?
12: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Pro Counter.
13: Finago.
14: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
15: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
16: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
17: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
12: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
13: Finago.
18: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
19: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
20: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla. Osaketorilla.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Jääkiekon miesten MM-kisoissa Suomi päätti alkulohkotaipaleensa tappion Sveitsille. Sveitsi löi leijonat eilen illalla maaleen 4-2. Suomen molemmat maalit teki Alexander Barkov. Maalit olivat pitkän loukkaantumisen jäljiltä MM-kisoihin palanneelle Barkoville ensimmäiset yli vuoteen. Ottelun myötä A-lohkon voitti Sveitsi leijonien tullessa toiseksi. Seuraavaksi Suomi kohtaa MM-kisojen puolivälierässä Tšekin huomenna. Muissa puolivälieräpareissa kohtaavat Kanada ja Yhdysvallat, Sveitsi ja Ruotsi sekä Norja ja Latvia. Tänään MM-kisoissa on välipäivä. Jääkiekon NHL:ssä Vegas Golden Knights etenee Stanley Cupin finaaleihin pudotettuaan konferenssifinaalissa Colorado Avalanchen puhtaasti otteluvoitoin 4-0. Ottelusarjan ratkaisseessa neljännessä ottelussa Vegas kaatoi Coloradon kotikaukalossaan maaleen 2-1. Vegasin avausmaalin iski Mark Stone. Cole Smith vei Vegasin 2-0 johtoon kolmannen erän lopulla. Coloradon Gabriel Landeskog kavensi 2 minuuttia ennen loppua, mutta sen lähemmäksi Colorado ei päässyt. Vegasin eteneminen finaaliin on yllätys, sillä suurinta mestarisuosikkia Coloradoa pidettiin ennakkoon ottelusarjan vahvana ennakkosuosikkina. Coloradon romahdusta voivat selittää osaltaan tähtipelaajien loukkaantumiset. Vegas eteni Stanley Cupin finaaleihin jo kolmannen kerran. Vuonna 2023 Vegas voitti mestaruuden kaadettuaan finaaleissa Florida Panthersin. Finaaleissa Vegas kohtaa joko Montreal Canadiensin tai Carolina Hurricanesin. Argentiinalaisen supertähden Lionel Messin pelikunto puhuttaa jalkapallon miesten MM-kisojen alla. Messi joutui vaihtoon vasemman takareiden tuntemusten vuoksi seurajoukkueensa Inter Miamin ottelussa sunnuntaina. Seuran mukaan kyse on lihasväsymyksestä eikä vakavasta repeämästä. Messin kuntoa seurataan tarkasti ennen kesäkuun 11. alkavaa MM-turnausta. Hallitseva maailmanmestari Argentiina avaa turnauksensa Algeriaa vastaan tasan 3 viikon kuluttua 17. kesäkuuta.
0: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Classic Hits.
2: Kaikki klassikko-hitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
7: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
3: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.

0: Vaasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Auton tiedot on lisätty Autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
3: Autovex. Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Ai! Onks puranaa?
8: Yllättikö kipu?

0: Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: 1. Ilmoitti viime perjantaina Naton suljetussa kokouksessa vähentävänsä sotilasliittoon tarkoitettuja panostuksiaan merkittävästi, kertovat saksalaislehti Spiegel ja yhdysvaltalaislehti Politico. Politikon mukaan Yhdysvallat kertoi vähentävänsä asteittain Naton käyttöön tarkoitettua kalustoa. Yhdysvaltojen kokouksessa esittämät näkemykset olivat Spiegelin mukaan rajumpia kuin mitä Euroopassa odotettiin. Yhdysvaltain leikkausten laajuudesta tai aikataulusta ei Politikon mukaan ole kuitenkaan vielä lopullista varmuutta. Yhdysvaltojen kerrotaan vakuuttaneen, ettei sen ydinasepelotteeseen ole tulossa muutoksia. Israel teki eilisen aikana Libanoniin yli 120 ilmaiskua, sanovat libanonilaisviranomaiset uutistoimisto Reutersin mukaan. Iskuissa kuoli 31 ihmistä ja haavoittui 40. Libanonin valtiollinen uutistoimisto kertoo. Libanonin mukaan kuolleiden joukossa on lapsia. Israelin asevoimat on laajentanut Etelä-Libanonissa käynnissä olevaa maa-operaatiotaan aiemmin asettamansa rajalinjan toiselle puolelle tulitauon aikana, Reutersin lähteet kertovat. Punkkihavaintoja on raportoitu toukokuussa yli 2 kertaa enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan, selviää Punkkilive-sivustolta. Nykyään punkkeihin voi törmätä kaikkialla Suomessa. Punkit hyötyvät lämpenevästä ilmastosta, sanoo Turun yliopiston dosentti Eero Westerinen Ilta-Sanomille. Ensimmäiset punkkihavainnot raportoitiin tänä vuonna jo helmikuussa.
7: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sää on tänään viileää koko maassa. Pilvisyys on suuressa osassa maata runsasta. Kuurosateita tulee yleisesti maan etelä- ja länsiosassa, etenkin iltapäivällä. Etelässä voi paikoin myös ukkostaa. Myös Pohjois-Karjalassa ja Itä-Lapissa voi sadella paikoin. Luoteen ja pohjoisen välinen tuuli on etenkin iltapäivällä voimakkaan puuskaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 10 ja 14 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa 5 ja 12 asteen välillä.
9: Tunti kasaria 8:00–9:00. Vain 80-luvun kovimpia.

Tällä viikolla The Rolling Stonesin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. The Rolling Stonesin Top 10. Lauantaina 10:ltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
3: Nyt Prismoissa on asiakas

0: Omistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Kun kesä koittaa, sittari hoi.

0: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
1: Autovex.
2: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
3: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
4: 8-9. Tunti kasaria. Arkisin, aamuin, illoin. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
2: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: B-lytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ei siinä kaikki.
2: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
6: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Menikö se?
4: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Lounean kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi Lounea.
5: Lounea.fi.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
11: Classic Hits. Kaikki klassikko.

Yksi artisti. Aina arkisin yhdeltä. Kolme yhdeltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Tunti kasaria kasilta. Luvassa tänään myös ilta kahdeksalta. Classic Hits.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
5: No kyllä.
4: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
5: Näin.
4: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
5: Näin on.
4: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
10: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autoveks.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
2: Punkkihavaintoja on raportoitu toukokuussa yli 2 kertaa enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan, selviää Punkkilive-sivustolta. Nykyään punkkeihin voi törmätä kaikkialla Suomessa. Punkit hyötyvät lämpenevästä ilmastosta, sanoo Turun yliopiston dosentti Eero Westerinen Ilta-Sanomille. Ensimmäiset punkkihavainnat raportoitiin tänä vuonna jo helmikuussa. Ukraina on viime aikoina onnistunut kääntämään sotatilanteen paremmaksi, arvioi tutkija Ilmari Käihkö Ilta-Sanomille. Ukraina on pystynyt hidastamaan Venäjän etenemistä rintamalla ja tekemään merkittävää vauriota Venäjän energiainfrastruktuuriin. Käihkön mukaan taustalla on muun muassa se, että Venäjä menetti pääsyn Starlink-satelliitteihin helmikuussa, jonka myötä Venäjän kyky kommunikoida rintamalla ja tehdä drooni-iskuja heikkeni. Ukraina on onnistunut myös iskemään rintamalinjan taakse, mikä häiritsee Venäjän mahdollisuuksia liikutella joukkoja ja ammuksia, Käihkö sanoo. Yhdysvallat ilmoitti viime perjantaina Naton suljetussa kokouksessa vähentävänsä sotilasliittoon tarkoitettuja panostuksiaan merkittävästi, kertovat saksalaislehti Spiegel ja yhdysvaltalaislehti Politico. Politikon mukaan Yhdysvallat kertoi vähentävänsä asteittain Naton käyttöön tarkoitettua kalustoa. Yhdysvaltojen kokouksessa esittämät näkemykset olivat Spiegelin mukaan rajumpia kuin mitä Euroopassa odotettiin. Yhdysvaltojen vähennysten laajuudesta tai aikataulusta ei Politikon mukaan ole kuitenkaan vielä lopullista varmuutta. Yhdysvaltojen kerrotaan vakuuttaneen, ettei sen ydinasepelotteeseen ole tulossa muutoksia.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on tänään viileä.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
3: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
2: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
3: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
4: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.

0: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa, hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.

0: ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

0: Helsinkiin.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
6: Ei ole muuta tylsää aina.
5: Ei ole.
7: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
8: Alepa. Urbaani legenda.
9: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 27. toukokuuta vuonna 1957 julkaisi Buddy Holly jättihittinsä. That'll Be The Day nousi listakärkeen Jenkeissä ja Briteissä ja on lisätty Yhdysvalloissa kansalliseen äänitearkistoon merkittävänä teoksena. Rolling Stone-lehden mukaan kappale ylsi sijalle 39 kaikkien aikojen 500 parhaimman biisin listalla. Vuonna 1963 Bob Dylan vapautui kahleista. The answer, my friend, is blowing in the wind. Freewheeling Bob Dylan-levyllä hän ei enää laulanut isoissa määrin cover-kappaleita, vaan tuli levyttäneeksi esimerkiksi tämän klassikon Blowing in the Wind. 27. toukokuuta vuonna 1971 John Lennon istui Englannissa studionsa pianon ääreen. Maailman rauhaa toivovasta Imagine-laulusta on tullut ikoninen biisi ja kappale äänestettiin Isossa Britanniassa vuosituhannen vaihteessa kaikkien aikojen suosituimmaksi lauluksi. Vuonna 1975 Paul McCartney julkaisi tällä päivällä Wingsseineen uutta musiikkia. Ykkössinkkunsa Listen to what the man said nostattamana Venus and Mars-levy nousi listakärkeen niin Jenkeissä kuin Briteissäkin. 2 vuotta tästä eteenpäin oli hieman räyhäkkäämpää kamaa levylautasilla. Punkin ikonisimpiin biiseihin lukeutuva God Save the Queen näki päivänvalon ja mikään ei ollut enää kuin ennen. Valtavirran brittiradiot vetäytyivät kuoreensa ja kielsivät Sex Pistolsien kappaleen soittamisen taajuuksillaan. Vastustus vain lisäsi kiinnostusta kuten aina ja kappale nousi listalla sijalle 2. 27. toukokuuta syntyneestä löytyy esimerkiksi Crowded House-nokkamies Neil Finn. Hän syntyi vuonna 1958.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Kun kesä koittaa, sit

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
3: Kiitos.
2: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
5: Lotossa on nyt jaossa 9 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
12: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
15: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
16: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
17: Alepa. Urbaani legenda.
18: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.

kolme yhdeltä, eli yhdeltä kolme. Maanantaista perjantaihin yhdeltä. Yksi huippuartisti ja kolme kappaletta putkeen. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
4: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
11: Eiks meillä oo jo kaikkee?
10: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
11: No sitten.
12: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
13: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
14: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
15: Timo, myynti rokkaa vai?
16: Joo, ihan mukavasti menee.
15: Ja prosessit on mintissä?
16: No just eilen retrossa puhuttiin.
15: Mikä retro?
16: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
15: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
16: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
15: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Barona.
17: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken.

0: liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Päivää!
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
6: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Työttömyys kasvoi huhtikuussa kaikissa ikäryhmissä, kertovat Keha-keskuksen ja Tilastokeskuksen tiedot. Työttömiä työnhakijoita oli kuun lopussa reilut 333 000, eli 20 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työikäisiä työttömiä oli huhtikuussa 48 000 enemmän vuoden takaiseen verrattuna. Pitkäaikaistyöttömien määrä nousi lähes viidenneksen. Työttömyysasteen trendiluku oli huhtikuussa 10,6%. Myös uusien avoimien työpaikkojen määrä väheni huhtikuussa vuoden takaisesta selvästi. Punkkihavaintoja on raportoitu toukokuussa yli 2 kertaa enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan, selviää Punkkilive-sivustolta. Nykyään punkkeihin voi törmätä kaikkialla Suomessa. Punkit hyötyvät lämpenevästä ilmastosta, sanoo Turun yliopiston dosentti Eera Westerinen Ilta-Sanomille. Ensimmäiset punkkihavainnot raportoitiin tänä vuonna jo helmikuussa. Yhdysvallat ilmoitti viime perjantaina Naton suljetussa kokouksessa vähentävänsä sotilasliittoon tarkoitettuja panostuksiaan merkittävästi, kertovat saksalaislehti Spiegel ja yhdysvaltalaislehti Politico. Politikon mukaan Yhdysvallat kertoi vähentävänsä asteittain Naton käyttöön tarkoitettua kalustoa. Yhdysvaltojen kokouksessa esittämät näkemykset olivat Spiegelin mukaan rajumpia kuin mitä Euroopassa odotettiin. Yhdysvaltojen vähennysten laajuudesta tai aikataulusta ei Politikon mukaan ole kuitenkaan vielä lopullista varmuutta. Yhdysvaltojen kerrotaan vakuuttaneen, ettei sen ydinasepelotteeseen ole tulossa muutoksia.
7: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sää on tänään viileää koko maassa. Pilvisyys on suuressa osassa maata runsasta. Kuurosateita tulee yleisesti maan etelä- ja länsiosassa, etenkin iltapäivällä. Etelässä voi paikoin myös ukkostaa. Myös Pohjois-Karjalassa ja Itä-Lapissa voi sadella paikoin. Luoteen ja pohjoisen välinen tuuli on etenkin iltapäivällä voimakkaan puuskaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 10 ja 14 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa 5 ja 12 asteen välillä.

artistien top 10 listat joka lauantai 10:ltä läpi vuoden. Top 10 kympiltä. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta?
4: Mm?
3: Eli nelivetoko?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beellytä.
5: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Jäiks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
2: B-ly.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
9: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
8: Mut miksi aina meidän pihassa?
9: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
8: Siis mitä?
9: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
10: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
11: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
12: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
11: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
13: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
4: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sori, pasta.

0: tai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
1: Alepa. Urbaani legenda.
2: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyota Helsinki.fi. Suosittelen.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Ilkka Ihamäki täällä, tervehdys. Klassikkohittejä on tähän maailmaan tarjoillut Vierivät kivet eli Rollarit eli Rolling Stones, jota kuulemma musabiireissä sanotaan vain nimellä Stones. No, rakkaalla lapsella on monta nimeä ja rakkaalla lapsella on monta klassikkoa. Mä diggaan ehkä eniten Rollareiden biiseistä tosta Honky Tonk Womenista. Mun mielestä sovituksessa ei voi koskaan olla liikaa lehmänkelloa. Ja tässä on just semmoinen rollareille tyypillinen, vähän nyrjähtänyt rytmi. Ja tässä lauletaan kuitenkin tuhmista asioista, niin kuin alkuperäisessä rock'n'rollissa kuuluu laulaa. Ottakaa hyvä asento siellä, missä oottekin. Painakaa vaikka kaasua, jos ajatte autoa nopeusrajoitusten mukaisesti tietysti. Ja kuunnelkaa Honky Tonk Women.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
6: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
7: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Auton tiedot on lisätty Autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
9: Autovex.
10: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
13: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
14: Ai! Purana.
15: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
18: Hei, onks sulla purkkaa?
19: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
18: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
20: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyotahelsinki.fi. Suosittelen.

0: yksi, kaksi ja kolme. This is
1: what it sounds like. Kolme yhdeltä, aina arkisin yhdeltä.
0: Eli yksi klassikkoartisti ja kolme hittiä putkeen. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.
1: Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
3: No morjes.
2: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
3: Niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
2: Millä?
4: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
5: Finago.
6: Mäpäs kerron sulle jutun.
7: Kerro.
6: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
7: Joo.
6: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
7: Mm-hmm.
6: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
7: Joo.
6: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
7: Ai eikö?
6: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
7: Aha.
6: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
1: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
3: Finago.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
2: Eiks meillä oo jo kaikkea?
1: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
2: No sitten.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Menikö se?
8: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
9: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensi Lounea.
9: Lounea.fi.
10: Kun kesä koittaa, sit

0: legacy is a beautiful thing.
1: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
0: But only if it survives.
1: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.

0: Työttömyys kasvoi huhtikuussa kaikissa ikäryhmissä, kertovat Keha-keskuksen ja Tilastokeskuksen tiedot. Työttömiä työnhakijoita oli kuun lopussa reilut 333 000, eli 20 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työikäisiä työttömiä oli huhtikuussa 48 000 enemmän vuoden takaiseen verrattuna. Pitkäaikaistyöttömien määrä nousi lähes viidenneksen. Työttömyysasteen trendiluku oli huhtikuussa 10,6%. Myös uusien avoimien työpaikkojen määrä väheni huhtikuussa vuoden takaisesta selvästi. Punkkihavaintoja on raportoitu toukokuussa yli 2 kertaa enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan, selviää Punkkilive-sivustolta. Nykyään punkkeihin voi törmätä kaikkialla Suomessa. Punkit hyötyvät lämpenevästä ilmastosta, sanoo Turun yliopiston dosentti Eera Westerinen Ilta-Sanomille. Ensimmäiset punkkihavainnot raportoitiin tänä vuonna jo helmikuussa. Yhdysvallat ilmoitti viime perjantaina Naton suljetussa kokouksessa vähentävänsä sotilasliittoon tarkoitettuja panostuksiaan merkittävästi, kertovat saksalaislehti Spiegel ja yhdysvaltalaislehti Politico. Politikon mukaan Yhdysvallat kertoi vähentävänsä asteittain Naton käyttöön tarkoitettua kalustoa. Yhdysvaltojen kokouksessa esittämät näkemykset olivat Spiegelin mukaan rajumpia kuin mitä Euroopassa odotettiin. Yhdysvaltojen vähennysten laajuudesta tai aikataulusta ei Politikon mukaan ole kuitenkaan vielä lopullista varmuutta. Yhdysvaltojen kerrotaan vakuuttaneen, ettei sen ydinasepelotteeseen ole tulossa muutoksia.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on tänään viileää koko maassa. Pilvisyys on suuressa osassa maata runsasta. Kuurosateita tulee yleisesti maan etelä- ja länsiosassa, etenkin iltapäivällä. Etelässä voi paikoin myös ukkostaa. Myös Pohjois-Karjalassa ja Itä-Lapissa voi sadella paikoin. Luoteen ja pohjoisen välinen tuuli on etenkin iltapäivällä voimakkaan puuskaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 10 ja 14 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa 5 ja 12 asteen välillä.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla The Rolling Stonesin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. The Rolling Stonesin Top 10. Lauantaina kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Autovex. Ai, onks puranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Luhta Brandstoresta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brandstoressa.
10: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
11: Kiitos.
10: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
14: Me naiset!
15: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
16: Tässä meillä on taksi valittavana.
15: Panteet kiristää. 95. Never forget.
16: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
15: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
14: 020230.
15: No, soitan ehkä itsekin.
17: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
18: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
19: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
12: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
0: Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks. Enix.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Grillimaisterin Kuumalinja, Henri Alén.
8: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
7: Teet marinaadia?
8: Ihan itse. Teen aina.
7: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
8: Jaa, grillimaisteria vai?
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
11: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensin Launea.
11: Launea.fi.
13: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
14: Osa.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaa, Niemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
5: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Happy Hour.
6: Mä en halua riidellä. Mä en tykkää riidellä, joka johtaa siihen, että mä oon enemmän vähän sellainen mököttäjä. Että tavallaan musta huomaa, että kaikki ei ole hyvin.
7: Joo.
6: Ja musta huomaa, että mä oon niinku ehkä loukattu tai että mä oon pahoittanut jostain vaikka mieleni. Mm. Mutta mä oon tosi huono siinä hetkessä niinku sanallistaa sitä tai kommunikoimaan sitä asiaa ulos.
5: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona. Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Moi, hei, minne te menitte?
12: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
11: Okei, tuun sinne.
12: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
11: Aa, siellähän te ootte!
12: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
14: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
15: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
16: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
17: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market. Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
4: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
3: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
4: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin, kertoo Helsingin Sanomat. Kartelli toimii marja-alalla ja siihen osallistuneita yrityksiä ovat ainakin Arctic International, BearX, JN Group, Kiantama, Marja Bothnia Berries, Polarica, Polarica Marjahankinta ja Kaskein. KKV:n mukaan kartellit voivat nostaa hintoja 10–30% normaalin hintatason yläpuolelle. Perussuomalaisten kansanedustaja Minna Reijonen pahoittelee miehensä kohuttua somekirjoitusta. Reijosen puoliso Ari Reijonen haukkui paikallislehden päätoimittajaa Facebookissa karuin sanankääntein. Facebook-päivityksessään Minna Reijonen pahoittelee puolisonsa somekommentointia, jota hän kuvaa täysin asiattomaksi. Nilsieläisen Reijosen puoliso on poistanut kommenttiinsa ja pahoitellut asiaa Facebookissa. Yhdysvallat ilmoitti viime perjantaina Naton suljetussa kokouksessa vähentävänsä sotilasliittoon tarkoitettuja panostuksiaan merkittävästi, kertovat saksalaislehti Spiegel ja yhdysvaltalaislehti Politico. Politikon mukaan Yhdysvallat kertoi vähentävänsä asteittain Naton käyttöön tarkoitettua kalustoa. Yhdysvaltojen kokouksessa esittämät näkemykset olivat Spiegelin mukaan rajumpia kuin mitä Euroopassa odotettiin. Yhdysvaltojen vähennysten laajuudesta tai aikataulusta ei Politikon mukaan ole kuitenkaan vielä lopullista varmuutta. Yhdysvaltojen kerrotaan vakuuttaneen, ettei sen ydinasepelotteeseen ole tulossa muutoksia.
5: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sää on tänään viileää koko maassa. Pilvisyys on suuressa osassa maata runsasta. Kuurosateita tulee yleisesti maan etelä- ja länsiosassa, etenkin iltapäivällä. Etelässä voi paikoin myös ukkostaa. Myös Pohjois-Karjalassa ja Itä-Lapissa voi sadella paikoin. Luoteen ja pohjoisen välinen tuuli on etenkin iltapäivällä voimakkaan puuskaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 10 ja 14 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa 5 ja 12 asteen välillä.

Kolme biisiä putkeen yhdeltä klassikkoartistilta. Aina arkisin yhdeltä. Kolme yhdeltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Hetken kuluttua. Tulossa kolme kappaletta yhdeltä huippuartistilta. Classic Hits.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Ai! Onks Buranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
10: Me naiset!
11: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensin Launea.
11: Launea.fi.
13: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
14: Eiks meillä oo jo kaikkea?
13: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
14: No sitten.
15: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
16: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
17: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
18: Joo, terve.
17: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
18: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
17: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
18: Niin.
17: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
19: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
20: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
21: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
22: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
23: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
24: VR. Yhteisellä matkalla.
25: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
26: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
27: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain kolme väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen.
0: Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
1: Alepa. Urbaani legenda.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 27. toukokuuta vuonna 1957 julkaisi Buddy Holly jättihittinsä. That'll be the day nousi listakärkeen Jenkeissä ja Briteissä ja on lisätty Yhdysvalloissa kansalliseen äänitearkistoon merkittävänä teoksena. Rolling Stone-lehden mukaan kappale ylsi sijalle 39 kaikkien aikojen 500 parhaimman biisin listalla. Vuonna 1963 Bob Dylan vapautui kahleista. The answer, my friend, is blowing in the wind. Freewheeling Bob Dylan-levyllä hän ei enää laulanut isoissa määrin cover-kappaleita, vaan tuli levyttäneeksi esimerkiksi tämän klassikon Blowing in the Wind. 27. toukokuuta vuonna 1971 John Lennon istui Englannissa studionsa pianon ääreen. Maailman rauhaa toivovasta Imagine-laulusta on tullut ikoninen biisi ja kappale äänestettiin Isossa Britanniassa vuosituhannen vaihteessa kaikkien aikojen suosituimmaksi lauluksi. Vuonna 1975 Paul McCartney julkaisi tällä päivällä Wings-seineen uutta musiikkia. Ykkössinkkunsa Listen to What the Man Said nostattamana Venus and Mars-levy nousi listakärkeen niin Jenkeissä kuin Briteissäkin. 2 vuotta tästä eteenpäin oli hieman räyhäkkäämpää kamaa levylautasilla. Punkin ikonisimpiin biiseihin lukeutuva God Save the Queen näki päivänvalon ja mikään ei ollut enää kuin ennen. Valtavirran brittiradiot vetäytyivät kuoreensa ja kielsivät Sex Pistolsien kappaleen soittamisen taajuuksillaan. Vastustus vain lisäsi kiinnostusta kuten aina ja kappale nousi listalla sijalle 2. 27. toukokuuta syntyneestä löytyy esimerkiksi Crowded House-nokkamies Neil Finn. Hän syntyi vuonna 1958.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi

0: Tulossa tasalta. 3 1:ltä, 1 huippuartisti, 3 hittiä putkeen. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
5: No morjes.
4: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
5: Se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
4: Tä?
6: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. ProCounter.fi
7: Finago.
8: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen,

0: Nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen. Ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
4: Finago.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
9: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
10: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
11: Alepa. Urbaani legenda.
12: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi

0: parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Mottuppit. Motonet.
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
12: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
13: Eiks meillä oo jo kaikkea?
12: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
13: No sitten.
14: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
15: Moi. Hei, minne te menitte?
16: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
15: Okei, tuun sinne.
16: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
15: Aa, siellähän te ootte.
16: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.

0: Hei, onks sulla purkkaa?
1: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
0: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
2: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
6: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
5: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää. Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin. Kartelli toimii marja-alalla. Kartelli koskee osto- ja tietojenvaihtokartellia. KKV ehdottaa asiasta yhteensä 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksua. Yritykset vaihtoivat myös tietoa marjojen hinnoista ja markkinoista. KKV:n mukaan kartelli on jatkunut vähintään 10 vuotta. KKV:n mukaan yritykset ovat voineet maksaa kartellin seurauksena poimijoille matalampia hintoja. Eduskunnan kansliassa on havaittu tietosuojariski. Riski liittyi kansanedustajien vuokrasopimuksien ja asunnon kauppakirjojen kautta selviäviin henkilötietoihin. Kanslia on tehnyt asiasta ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle. Havaittu tietosuojariski on poistettu ja kanslia on ollut yhteydessä heihin, joiden tiedot ovat voineet vaarantua. Espanjassa on todettu uusi hantavirustapaus karanteenissa olevien laivamatkustajien joukosta, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Tapauksen myötä tartuntojen kokonaismäärä nousee 13. Espanjalainen oli matkustajana MV Hondius -risteilyaluksella. Hän on eristyksessä madridilaisessa sairaalassa. Uusia kuolemantapauksia ei ole raportoitu toukokuun toisen päivän jälkeen. Kuolleiden kokonaismäärä on edelleen 3.
12: Classic Hits -uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sää on tänään viileää koko maassa. Pilvisyys on suuressa osassa maata runsasta. Kuurosateita tulee yleisesti maan etelä- ja länsiosassa, etenkin iltapäivällä. Etelässä voi paikoin myös ukkostaa. Myös Pohjois-Karjalassa ja Itä-Lapissa voi sadella paikoin. Luoteen ja pohjoisen välinen tuuli on etenkin iltapäivällä voimakkaan puuskaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 10 ja 14 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa 5 ja 12 asteen välillä.
14: Tämä on 3 yhdeltä. Yksi huippuartisti, 3 biisiä putkeen. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
8: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Kun kesä koittaa, sit

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Just siksi Heinix.
2: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi lounea.
3: Lounea.fi.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
5: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
9: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
10: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
0: Autovex.
2: On paras paikka päällä maa.
3: Isi. Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
5: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka kympillä kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu!
10: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.

0: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
3: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
2: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
4: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
5: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
8: Ei ole muuta tylsää enää.
7: Ei ole.
9: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
10: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla. Osaketorilla.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi

0: Lounea.
1: Lounea.fi.
2: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
3: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
8: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kristä. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
9: 02-02-30.
8: No, soitan ehkä itsekin.
10: Kun kesä koittaa, Sittariho.

0: Hesarit.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
5: No kyllä.
4: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
5: Näin.
4: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
5: Näin on.
4: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
3: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
8: Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin, kertoo Helsingin Sanomat. Kartelli toimii marja-alalla ja siihen osallistuneita yrityksiä ovat ainakin Arctic International, BerX, JN Group, Kiantama, Marja Botnia Berries, Polarica, Polarica Marjahankinta ja Kaskein. KKV esittää, että markkinaoikeus määrää noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksut yhtiöille. KKV:n mukaan kartelit voivat nostaa hintoja 10–30% normaalin hintatason yläpuolelle. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut 18-vuotiaan Pinja Kettusen poikaystävänsä tapon yrityksestä ja törkeästä pahoinpitelystä. Nainen tuomittiin 4,5 vuodeksi vankeuteen. Nainen yritti tappaa tapahtuma-aikaan 16-vuotiaan pojan Helsingissä ystävänpäivänä 14. helmikuuta. Vuokra-asuntoyhtiö Lumo pitää näillä hetkillä tiedotustilaisuuden Kalasataman tulipalosta. Yhtiön kerrostalo Kalasatamassa vaurioitui pahasti tulipalossa viime lauantaina. Palo alkoi talon 4. kerroksen parvekkeelta ja levisi noin 10 minuutissa talon katolle. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.

0: Espanjassa on todettu uusi hantavirustapaus karanteenissa olevien laivamatkustajien joukosta, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Tapauksen myötä tartuntojen kokonaismäärä nousee 13. Espanjalainen oli matkustajana MV Hondius risteilyaluksella. Hän on eristyksessä madridilaisessa sairaalassa.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata tuulista, osin epävakaista ja koleaa. Kuurosateita tulee päivällä etenkin maan etelä- ja keskiosassa. Paikoin voi myös ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 10-14 astetta, idässä ja pohjoisessa 5-12 astetta. Huomenna torstaina tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Maan itä- ja pohjoisosan yllä liikkuu huomenna hajanaisia sateita ja pilvisyys on runsasta. Lännessä on huomenna poutaista.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Classic Hits. Hittiputki käynnistyy 3:00. 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Non-stop. Classic Hits.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
3: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
4: Kiitos.
3: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Barona. Hirveä Fraittersen blokki tämän mun uuden dekkarin kanssa.
9: Niin.
8: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
9: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
8: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
9: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
8: Siinä kaikki.
9: B-lytä.
10: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
11: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
10: Teet marinaadia?
11: Ihan ite. Teen aina.
10: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
11: Ja grillimaisteria vai?
10: Grillimaisteria.
12: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
13: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
16: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
19: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
20: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
19: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
20: No tötterö, tietysti S-Marketista!
21: Elämä on ruokaa. S-Market. No, löytykö kalaa?
22: Löytyy, ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
21: Sinä päätät, .fi.
23: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompank MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
24: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
25: Mä oon tehnyt Reelsin,
0: missä mä oon kertonut siitä kapselinukkumisesta, mikä oli siis sellainen muoviarkku, mihin mennään sisälle. Mä oon isossa huoneessa kaikkien muiden kerrossänky-ihmisten kanssa, mutta kerrossängyt ei ole kerrossänkyä niin kuin normihostellissa, vaan ne on kaikki sellaisia niin kuin omia muovisia arkkuasumuksiaan.
1: Onko nämä kapselit jotenkin tosi suosittuja jossain Japanissa päin?
0: Yes. Tältä mä oon mun mielestä ihan ekan kerran näitä nähnyt ja mä olin yllättynyt.
1: No samaa.
0: Joo, mä ekan kerran törmäsin sen jälkeen Malagassa, mutta sit mä en siellä vielä jaksanut mennä. Mut nyt mä menin 27 euroa yö ja siis ihan fine kokemus.
1: Mut annan asiaa.
2: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Aihisen Kape tässä, moi. Seuraava mun biisivalinta, totta kai rakkauden symboli Whitesnake. Ja Here I Go Again tulee paljon muistoja mun äidin siskon lapsuuden kodissa tuolla Vehmaalla kunnalla oltiin. Kyllä Whitesnake on soinut ja siitä David Coverdale ja pikkasen pari paidan nappia auki, niin on kyllä seksiä ilmassa.

0: Hittiputki starttaa 3:lta. Luvassa 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Pysäytyksittä. Classic Hits.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
3: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
2: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken kirti saa Serena.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
7: Autovex.
8: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
9: Ai! Onks puranaa?
10: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Edullisia.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
4: No tietysti Ruka Coaster.
3: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
5: Legacy is a beautiful thing.
6: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
5: But only if it survives.
6: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
7: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
8: Jos sä joudut hotelliin tai päädyt hotelliin, mikä ei sit olekaan sitä, mitä sä haluut, niin voithan sä hoitaa tämän asian myös asiallisesti.
9: Kyllä.
8: Kysyä, että hei, että oisko mitään chanssia vaihtoon.
9: Kyllä.
8: Sitten he sanoo sieltä, että nyt ollaan aivan tukossa, että ehkä 3 päivän päästä. Okei.
7: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla The Rolling Stonesin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. The Rolling Stonesin Top 10. Lauantaina kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit sama.

0: Putki päälle kolmelta. Classic Hits. Hittiputki soittaa vain kovimpia klassikkohittejä. Classic Hits.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta.

0: ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta.
3: Mm?
2: Eli nelivetoko.
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
8: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
9: Eiks meillä oo jo kaikkee?
8: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
9: No sitten.
10: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
11: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Alaikäisten pahoinpitelyepäilyt nousivat viime vuonna ennätyslukemiin, kertoo Tilastokeskus. Alle 18-vuotiaita pahoinpitelyrikoksiin syylliseksi epäiltyjä oli viime vuonna lähes 7500, mikä oli noin 17% enemmän kuin vuonna 2024. Erityisen huomattavaa kasvu on ollut kaikkein nuorimpien, eli alle 15-vuotiaiden joukossa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin, kertoo Helsingin Sanomat. Kartelli toimii marja-alalla, ja siihen osallistuneita yrityksiä ovat ainakin Arctic International, Berex, JN Group, Kiantama, Marja Botnia Berries, Polarica, Polarica Marjahankinta ja Kaskein. KKV esittää, että markkinaoikeus määrää noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksut yhtiöille. Opetusministeri Anders Adlercreutz linjaa, että Suvivirta saa laulaa kouluissa jatkossakin.

0: Adlercreutz ei pidä suvivirren laulamista uskonnon harjoittamisena, vaan osana kulttuurihistoriaa. Adlercreutzin mielestä yhteinen katsomusaine voisi ratkaista suvivirrestä käytävät kiistat. Viisi Laosissa luolaan jumiin jäänyttä ihmistä on löytynyt hengissä, kertoo uutistoimisto AP. Kaksi ihmistä on edelleen kateissa. Pelastajien ryhmään kuuluvan suomalaissukeltajan Mikko Paasin mukaan eloonjääneet ovat edelleen luolassa ja pelastustoimet jatkuvat. 7 ihmistä jäi viime viikolla loukkuun kaivokseen sen jälkeen, kun rankkasateiden aiheuttamat maanvyörymät tukkivat luolan uloskäynnin.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata tuulista, osin epävakaista ja koleaa. Huurosateita tulee päivällä etenkin maan etelä- ja keskiosassa. Paikoin voi myös ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 10-14 astetta, idässä ja pohjoisessa 5-12 astetta. Huomenna torstaina tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Maan itä- ja pohjoisosan yllä liikkuu huomenna hajanaisia sateita ja pilvisyys on runsasta. Lännessä on huomenna poutaista.
2: Vain kovimpia klassikkohittejä. Non-stop. Classic Hits. Hittiputki.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Classic Hits hittiputki jatkuu aivan pian. Classic Hits.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperä. Päähenkilö on hajuto ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
5: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksiimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä.

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
6: Kesäisen, sellainen on Puuhama.
7: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Kun kesä koittaa, sitten...

0: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: Putkista parhain. Classic Hits. Hittiputki. 3-5.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Let's Eetuillaan. Se lupauksemme on. Elisa Etuhinta. Aina edullinen on.
5: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
4: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
6: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
7: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
8: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
13: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
14: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat.
15: Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii.
14: Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
16: Autovex.
17: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
18: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
19: Värisilmäkauppias tässä.
20: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
18: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
20: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
21: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
22: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
23: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
24: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
25: Alepa. Urbaani legenda.
26: Supla on True Crime -podcastien koti. Kuuntele esimerkiksi Kuolemaan tuomitut.
0: Poliisit jatkoivat lasten etsimistä ja tekivät pitkiä päiviä selvittääkseen heidän kohtalonsa. Viimein he saivat etsintäluvat Chadin omistamalle tilalle ja he tekivätkin etsinnät tuonne Idahossa sijaitsevalle.
1: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
2: Vain kovimpia klassikkohittejä.
3: No

0: Ainoa putki, minkä haluat pysyvän päällä. Classic Hits, hittiputki, jatkuu kohta. Classic Hits.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Autovex. Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Alle

0: Enix, 10 milligramman tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Just siksi Heinix.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
2: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Puolustusministeri Antti Häkkänen pitää Yhdysvaltain aikeita vetää raskasta kalustoaan pois Euroopasta vakavana asiana. Häkkänen toteaa, että jos amerikkalaiset siirtävät suorituskykyä pois Euroopan puolustuksesta, silloin Euroopan mailla pitää olla samassa aikataulussa kyky hankkia järjestelmä itselleen tilalle, jottei puolustukseen synny aukkoja. Saksalaisen Der Spiegel-lehden mukaan Yhdysvallat aikoo vetää raskasta kalustoaan pois Saksasta. Pohjanmaan poliisilaitos on muuttanut Seinäjoen Kasperissa sunnuntaina tapahtuneen väkivaltarikoksen rikosnimikettä murhaksi ja tapon yritykseksi. Poliisi kertoo, että epäilty on toiminut vakaasti harkiten ja väkivalta on ollut raakaa ja julmaa. Poliisi esittää yhtä henkilöä vangittavaksi huomenna. Alaikäisten pahoinpitelyepäilyt nousivat viime vuonna ennätyslukemiin, kertoo Tilastokeskus. Alle 18-vuotiaita pahoinpitelyrikoksiin syylliseksi epäiltyjä oli viime vuonna lähes 7500, mikä oli noin 17% enemmän kuin vuonna 2024. Erityisen huomattavaa kasvu on ollut kaikkein nuorimpien, eli alle 15-vuotiaiden joukossa. Viisi lausissa luolaan jumiin jäänyttä ihmistä on löytynyt hengissä, kertoo uutistoimisto AP. Kaksi ihmistä on edelleen kateissa. Pelastajien ryhmään kuuluvan suomalaissukeltajan Mikko Paasin mukaan eloonjääneet ovat edelleen luolassa ja pelastustoimet jatkuvat. 7 ihmistä jäi viime viikolla loukkuun kaivokseen sen jälkeen, kun rankkasateiden aiheuttamat maanvyörymät tukkivat luolan uloskäynnin.
8: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sää on lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata tuulista, osin epävakaista ja koleaa. Kuurosateita tulee päivällä etenkin maan etelä- ja keskiosassa. Paikoin voi myös ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 10-14 astetta, idässä ja pohjoisessa 5-12 astetta. Huomenna torstaina tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Maan itä- ja pohjoisosan yllä liikkuu huomenna hajanaisia sateita ja pilvisyys on runsasta. Lännessä on huomenna poutaista.
8: Classic Hits, hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä.

0: hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
4: Ai! Onks Burana?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa, hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
8: Autovex.
9: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
12: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
13: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
14: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
15: Päivää.
16: Hyvää päivää.
15: Saanko kysyä?
16: Aineesta kysyä saa.
15: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
16: Ainakin ruokaostokset.
15: Kyllä, ruokaostokset.
16: Tietäjät tietää.
15: Tiedetään.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
19: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
20: Komissaario Koskinen on palannut.
21: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
22: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
20: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
23: Ei oo muuta tylsä hänä.
22: Ei oo.
24: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
0: Alepa. Urbaani legenda.
1: 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä pysäytyksettä. Classic Hits, hittiputki.

0: Classic Hits, hittiputki. Pysyy päällä viiteen asti. Classic Hits.
1: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
2: Eiks meillä oo jo kaikkea?
1: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
2: No sitten.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: On paras paikka päällä maan.
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sä muutaman yön siellä Asko Sedän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latuja.
9: Joo.
8: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot.
7: Mennään Powerparkkiin!
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
12: Kun kesä koittaa, sit

0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
2: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensi lounea.
2: Lounea.fi.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
3: Me naiset!
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
8: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.
9: Classic Hits. Kaikki klassikko hitit

0: Classic Hits, hittiputki. Jälleen huomenna 3:00. Classic Hits.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kristää. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
10: 020230.
8: No, soitan ehkä itsekin.
11: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
12: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
11: Autolla pois kuopasta.
12: Mm?
11: Eli nelivetoko.
12: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
11: Siinä kaikki.
12: Beellytä.
13: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
14: Kiitos.
13: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä.

0: että Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Suomenlahdella tänään iltapäivällä, tiedottaa puolustusministeriö. Epäilty ilmatilaloukkaus tapahtui iltapäivällä Porkkalan edustalla, kun venäläiskone väisti ukkosta. Ilmavoimat reagoi tapahtumaan operatiivisella lennolla. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo tiedotteessa, että epäilyn ilmatilaloukkauksen tutkinta on käynnistetty välittömästi. Pohjanmaan poliisilaitos on muuttanut Seinäjoen Kasperissa sunnuntaina tapahtuneen väkivaltarikoksen rikosnimikettä murhaksi ja tapon yritykseksi. Poliisi kertoo, että epäilty on toiminut vakaasti harkiten ja väkivalta on ollut raakaa ja julmaa. Poliisi esittää yhtä henkilöä vangittavaksi huomenna. Alaikäisten pahoinpitelyepäilyt nousivat viime vuonna ennätyslukemiin, kertoo Tilastokeskus. Alle 18-vuotiaita pahoinpitelyrikoksiin syylliseksi epäiltyjä oli viime vuonna lähes 7500, mikä oli noin 17% enemmän kuin vuonna 2024. Erityisen huomattavaa kasvu on ollut kaikkein nuorimpien, eli alle 15-vuotiaiden joukossa. Viisi Laosissa luolaan jumiin jäänyttä ihmistä on löytynyt hengissä, kertoo uutistoimisto AP. Kaksi ihmistä on edelleen kateissa. Pelastajien ryhmään kuuluvan suomalaissukeltajan Mikko Paasin mukaan elonjääneet ovat edelleen luolassa ja pelastustoimet jatkuvat. 7 ihmistä jäi viime viikolla loukkuun kaivokseen sen jälkeen, kun rankkasateiden aiheuttamat maanvyörymät tukkivat luolan uloskäynnin.
10: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sää on lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata tuulista, osin epävakaista ja koleaa. Kuurosateita tulee päivällä etenkin maan etelä- ja keskiosassa. Paikoin voi myös ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 10-14 astetta, idässä ja pohjoisessa 5-12 astetta. Huomenna torstaina tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Maan itä- ja pohjoisosan yllä liikkuu huomenna hajanaisia sateita ja pilvisyys on runsasta. Lännessä on huomenna poutaista.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
6: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
8: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
9: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
10: Autovex.
11: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
13: Legacy is a beautiful thing.
14: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
13: But only if it survives.
14: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa. Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
15: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
13: Kannattaa ehkä vaan rostata vähän.
14: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta ruudussa.
15: Ootsä tosissas?
16: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
17: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Jääkiekon MM-kisoissa on tänään välipäivä. Huomenna Suomi kohtaa MM-kisojen puolivälierässä Tšekin. Tšekki on aiemmissa otteluissa voittanut muun muassa Ruotsin ja Slovakian, mutta hävinnyt Norjalle ja Slovenialle. Isäntämaa Sveitsi saa puolivälierissä vastaansa ailahtelevasti suoriutuneen Ruotsin. Mestarisuosikkeihin lukeutuva Kanada kohtaa puolivälieräottelussa USA:n. MM-turnauksen suurin yllättäjä Norja ottaa puolestaan mittaa Latviasta. A-lohkon päätösottelun trillerimäisten vaiheiden jälkeen myöhään eilisiltana Sveitsille hävinnyt Leijonat palasi jäälle tänään vapaaehtoisten harjoitusten muodossa. Jäällä harjoitteli kuitenkin lähes koko joukkue. Riveistä puuttuivat ainoastaan tähtihyökkääjä Mikael Granlund ja kärkipuolustaja Henri Jokiharju. Päävalmentaja Antti Pennonen kertoi, että Granlund ja Jokiharju kuitenkin pelaavat huomisessa puolivälieräottelussa Tšekkiä vastaan. Lahden Pelicans tiedottaa Instagram-tilillään, että seura on tehnyt jatkosopimuksen hyökkääjä Miro Väänäsen kanssa. Sopimus on 2-vuotinen. 27-vuotias Väänänen siirtyi Pelicansiin kaudeksi 2024-2025. Sitä ennen hän pelasi SM-liigaa HIFK:ssa ja Mestistä Jokipojissa. Suomalainen jääkiekkovalmentaja Jussi Ahokas on noussut NHL:n valmentajaspekulaatioihin johdatettuaan Kitchener Rangersin OHL-mestaruuteen ja Memorial Cupin finaaliin. Ahokas valmentaa Kanadan junioriliigan OHL:n Kitchener Rangersia kolmatta kauttaan. Hänellä on sopimusta jäljellä yksi kausi. Kanadalaisen TSN-kanavan asiantuntija ja ex-NHL-pelaaja Jeff O'Neill ehdottaa Ahokasta Toronto Maple Leafsin päävalmentajaksi. Ruotsalainen jalkapallolegenda Zlatan Ibrahimovic etsii AC Milanille uutta päävalmentajaa, kertoo muun muassa italialaislehti Tutto Sport. AC Milan ilmoitti maanantaina erottavansa päävalmentaja Massimiliano Allegrin, puheenjohtaja Giorgio Furlanin, urheilujohtaja Igli Taren sekä teknisen johtajan Jeffrey Moncadan. Corriere dello Sportin mukaan Ibrahimovicilla on lista mahdollisista päävalmentajaehdokkaista. Barcelonan entinen tähtipelaaja Xavi Hernandez on korkealla ruotsalaisneuvonantajan toivelistalla. Myös juuri AFC Bournemouthista lähtenyt baskivalmentaja Andoni Iraola on yksi vaihtoehto päävalmentajaksi. AC Milan sijoittui päättyneellä kaudella Serie A:ssa viidenneksi ja jäi jo toista vuotta peräkkäin ilman paikkaa mestarien liigasta.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Classic Hits.
2: Kaikki klassikkohitit samalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
8: Kiitos.
7: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
9: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.
10: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
12: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
13: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
15: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
16: Eiks meillä oo jo kaikkea?
15: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
16: No sitten.
17: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
18: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen.
19: Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
20: Autovex.
21: Ai. Onks Burana?
22: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
23: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
24: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
0: Classic Hits.
6: Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
2: No morjes.
1: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
2: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
1: Täh?
3: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
4: Finago.
5: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
6: Autovex.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
1: Finago.
2: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan kuttiin.

0: Edge, AI driven.
1: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
2: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: K-Auto. Miten voin auttaa?
11: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
10: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
11: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
12: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: Hei, onks sulla purkkaa?
14: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
13: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
15: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
16: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
17: Työministeri Matias Marttinen tuomitsee marja-alan kartellin ja vaatii alalta itsetutkiskelua. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin marja-alalla. KKV ehdottaa yhteensä 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksua kartellissa mukana olleille yrityksille, jotka ovat Arctic International, Cascade Marja, Kiantama, Marja Botnia Berries ja Polarica. Marttinen oli tyytyväinen, että KKV paljasti marja-alan kartellin ja asia etenee nyt oikeuteen. Venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Suomenlahdella tänään iltapäivällä, tiedottaa puolustusministeriö. Epäilty ilmatilaloukkaus tapahtui iltapäivällä Porkkalan edustalla, kun venäläiskone väisti ukkosta. Ilmavoimat reagoi tapahtumaan operatiivisella lennolla. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo tiedotteessa, että epäilyn ilmatilaloukkauksen tutkinta on käynnistetty välittömästi. Poliisi epäilee 50-vuotiasta miestä tapon yrityksestä Enonkoskella Etelä-Savossa. Mies vangittiin tänään. Miehen epäillään ampuneen 2 laukausta sunnuntaina. Uhri oli alle 30-vuotias mies. Laukaukset osuivat uhrin päähän ja aiheuttivat vakavia ja potentiaalisesti hengenvaarallisia vammoja. 5 lausissa luolaan jumiin jäänyttä ihmistä on löytynyt hengissä, kertoo uutistoimisto AP. 2 ihmistä on edelleen kateissa. Pelastajien ryhmään kuuluu suomalainen sukeltaja Mikko Paasi. Hänen mukaansa eloon jääneet ovat edelleen luolassa ja pelastustoimet jatkuvat.
18: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sää on lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata tuulista, osin epävakaista ja koleaa. Kuurosateita tulee päivällä etenkin maan etelä- ja keskiosassa. Paikoin voi myös ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 10-14 astetta, idässä ja pohjoisessa 5-12 astetta. Huomenna torstaina tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Maan itä- ja pohjoisosan yllä liikkuu huomenna hajanaisia sateita ja pilvisyys on runsasta. Lännessä on huomenna poutaista.

0: Muun muassa nämä klassikot. Let's come together. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
7: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
8: Kiitos.
7: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt miinus 20% vain Voltista.
9: Timo, myynti rokkaa vai?
10: Joo, ihan mukavasti menee.
9: Ja prosessit on mintissä?
10: No just eilen retrossa puhuttiin.
9: Mikä retro?
10: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
9: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
10: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Barona.
13: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
14: Jonka rakensin Lounea.
13: Launea.fi.

0: tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. No, löytykö kalaa?
1: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma Tikkurila-festivaali.fi.
4: Legacy is a beautiful thing.
5: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
4: But only if it survives.
5: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
6: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
7: Alepa. Urbaani legenda.
8: Classic Hits.
9: Kaikki klassikko hitit samalta kanavalta.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Moikka, mä oon Amski, sun lempi maanviljelijä somesta. Teini tyttönä mä olin turvesuolla töissä. Ja siinä turvesuon hienoimmassa traktorissa oli katolla tuunatut passut ja auksi piuha puhelime. Ai että. Mä tosin en ajanut sitä. Ja siinä mun traktorissa, siinä ei toiminut kuin nimeltä mainitsematon radiokanava, joka soitti tätä hittiä. Niinä kolmena kesänä non-stoppina. Siinä sitten kuoltiin käsille kaikki ne vuorokausia kestävät työpäivät. I just tied in your arms. Let's go.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
6: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
5: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serena.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito5G.
7: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
8: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
9: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
8: Autolla pois kuopasta.
9: Mm?
8: Eli nelivetoko.
9: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
8: Siinä kaikki.
9: Beellytä.
10: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
12: Aloita huoleton autoilu. Beellytä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: Classic Hits.
0: Kaikki klassikot.

eli 1-3. Maanantaista perjantaihin 1:00. Yksi huippuartisti ja 3 kappaletta putkeen. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
1: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
2: Houkutella?
1: Niin. Haetko ton Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
2: Siis grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
9: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
10: Luhta Brandstoresta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brandstoressa.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
12: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva.

0: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
3: 02 02 30.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
6: Empatiaa. Jännitystä. Huumoria. Sairaaladraamaa. Kaikki tunteet mukana.
7: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
8: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
6: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
9: Ootsä tosissas?
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Työministeri Matias Marttinen tuomitsee marja-alan kartellin ja vaatii alalta itsetutkiskelua. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin marja-alalla. KKV ehdottaa yhteensä 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksua kartellissa mukana olleille yrityksille, jotka ovat Arctic International, Cascade Marja, Kiantama, Marja Botnia Berries ja Polariika. Marttinen oli tyytyväinen, että KKV paljasti marja-alan kartellin ja asia etenee nyt oikeuteen. Venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Suomenlahdella tänään iltapäivällä, tiedottaa puolustusministeriö. Epäilty ilmatilaloukkaus tapahtui iltapäivällä Porkkalan edustalla, kun venäläiskone väisti ukkosta. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo tiedotteessa, että epäillyn ilmatilaloukkauksen tutkinta on käynnistetty välittömästi. Voimakas tuuli aiheuttaa viivästyksiä lentoliikenteeseen Helsinki-Vantaalla. Finaviasta kerrotaan, että sekä saapuvaa että lähtevää liikennettä on jouduttu tänään rajoittamaan tuulen vuoksi. Finavian mukaan myöhästymiset ovat tällä hetkellä noin 20 minuuttia. Jos tuuli jatkuu yhtä voimakkaana, voivat vaikutukset lentoliikenteeseen jatkua huomiseen. Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle. 5 Laosissa luolaan jumiin jäänyttä ihmistä on löytynyt hengissä, kertoo uutistoimisto AP. 2 ihmistä on edelleen kateissa. Pelastajien ryhmään kuuluu suomalainen sukeltaja Mikko Paasi. Hänen mukaansa elonjääneet ovat edelleen luolassa ja pelastustoimet jatkuvat.
10: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sää on lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata tuulista, osin epävakaista ja koleaa. Kuurosateita tulee päivällä etenkin maan etelä- ja keskiosassa. Paikoin voi myös ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 10-14 astetta, idässä ja pohjoisessa 5-12 astetta. Huomenna torstaina tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Maan itä- ja pohjoisosan yllä liikkuu huomenna hajanaisia sateita ja pilvisyys on runsasta. Lännessä on huomenna poutaista.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa pian. Tuntikasaria tulossa kasilta. Classic Hits.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Ai, onks puranaa?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
13: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
14: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
15: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
14: Mikä? Mistä sä puhut?
15: Vai pääsikö tehdä esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
14: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
15: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
16: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Itse asiassa.
0: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
17: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
18: Alepa. Urbaani legenda.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 27. toukokuuta vuonna 1957 julkaisi Buddy Holly jättihittinsä. That'll Be The Day nousi listakärkeen Jenkeissä ja Briteissä ja on lisätty Yhdysvalloissa kansalliseen äänitearkistoon merkittävänä teoksena. Rolling Stone-lehden mukaan kappale ylsi sijalle 39 kaikkien aikojen 500 parhaimman biisin listalla. Vuonna 1963 Bob Dylan vapautui kahleista. The answer, my friend, is blowing in the wind. Freewheeling Bob Dylan-levyllä hän ei enää laulanut isoissa määrin cover-kappaleita, vaan tuli levyttäneeksi esimerkiksi tämän klassikon Blowing in the Wind. 27. toukokuuta vuonna 1971 John Lennon istui Englannissa studionsa pianon ääreen. Maailman rauhaa toivo vastaa Imagine-laulusta on tullut ikoninen biisi ja kappale äänestettiin Isossa Britanniassa vuosituhannen vaihteessa kaikkien aikojen suosituimmaksi lauluksi. Vuonna 1975 Paul McCartney julkaisi tällä päivällä Wings-seineen uutta musiikkia. Ykkössinkkunsa Listen to What the Man Said nostattamana Venus and Mars-levy nousi listakärkeen niin Jenkeissä kuin Briteissäkin. 2 vuotta tästä eteenpäin oli hieman räyhäkkäämpää kamaa levylautasilla. Punkin ikonisimpiin biiseihin lukeutuva God Save the Queen näki päivänvalon ja mikään ei ollut enää kuin ennen. Valtavirran brittiradiot vetäytyivät kuoreensa ja kielsivät Sex Pistolsien kappaleen soittamisen taajuuksillaan. Vastustus vain lisäsi kiinnostusta kuten aina ja kappale nousi listalla sijalle 2. 27. toukokuuta syntyneestä löytyy esimerkiksi Crowded House-nokkamies Neil Finn. Hän syntyi vuonna 1958.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
1: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
2: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Kun kesä koittaa, Sittari

0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.

Yksi, kaksi ja kolme. This is what it sounds like. Kolme yhdeltä, aina arkisin yhdeltä. Eli yksi klassikkoartisti ja kolme hittiä putkeen. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Classic Hits.
1: And you can dance for inspiration.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: No, kyllä.
1: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
2: No.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
7: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
9: Let's

0: ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan ain edullisia.
2: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pomfunk MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Työministeri Matias Marttinen tuomitsee marja-alan kartellin ja vaatii alalta itsetutkiskelua. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin marja-alalla. KKV ehdottaa yhteensä 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksua kartellissa mukana olleille yrityksille, jotka ovat Arctic International, Cascade Marja, Kiantama, Marja Botnia Berries ja Polarica. Marttinen oli tyytyväinen, että KKV paljasti marja-alan kartellin ja asia etenee nyt oikeuteen. Venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Suomenlahdella tänään iltapäivällä, tiedottaa puolustusministeriö. Epäilty ilmatilaloukkaus tapahtui iltapäivällä Porkkalan edustalla, kun venäläiskone väisti ukkosta. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo, että epäilyn ilmatilaloukkauksen tutkinta on käynnistetty välittömästi. Voimakas tuuli aiheuttaa viivästyksiä lentoliikenteeseen Helsinki-Vantaalla. Finaviasta kerrotaan, että sekä saapuvaa että lähtevää liikennettä on jouduttu tänään rajoittamaan tuulen vuoksi. Jos tuuli jatkuu yhtä voimakkaana, voivat vaikutukset lentoliikenteeseen jatkua huomiseen. Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on puhunut medialle hallituksensa kokouksen aluksi. Hän sanoi jälleen, että Iran ei voi saada ydinasetta. Trumpin mukaan Yhdysvallat ei ole tyytyväinen Iranin kanssa kehkeillä olevaan sopimukseen. Trump sanoi Iranin haluavan sopimusta, mutta sitä ei ole vielä syntynyt.
4: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sää on lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata tuulista, osin epävakaista ja koleaa. Lämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 10-14 astetta, idässä ja pohjoisessa 5-12 astetta. Huomenna torstaina tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Maan itä- ja pohjoisosan yllä liikkuu huomenna hajanaisia sateita ja pilvisyys on runsasta. Lännessä on huomenna poutaista.
3: Classic Hits. Vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa nyt. Tunti kasaria kasilta.

kympiltä. Tällä viikolla The Rolling Stonesin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. The Rolling Stonesin top 10. Lauantaina kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
5: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset!
8: Luhta Brandstoresta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brandstoressa.
9: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
10: Pilssipumppu vaan veneeseen.
9: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
10: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
9: Ai joku laitti.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
14: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
16: Komissaario Koskinen on palannut.
17: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
18: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
16: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
19: Ei oo muuta tylsä hänä.
20: Ei oo.
21: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. toyotahelsinki.fi.
0: Tunti kasaria 8-9. Vain 80-luvun kovimpia kappaleita. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
4: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: B-lytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
5: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Helsinkiin.
1: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
5: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
7: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, Osaketorilla.
8: 80-luvun hitit tehosoitossa. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

Kolme biisiä putkeen yhdeltä klassikkoartistilta. Aina arkisin yhdeltä. Kolme yhdeltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Tunti kasaria kasilta. Jälleen huomennaamuna kasilta. Classic Hits.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Joo, kartatallin luot näyttää.
6: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi lounea.
7: Lounea.fi.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Huipputarjoukset Rustosta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Hei, onks sulla purkkaa?
11: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
10: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
12: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
13: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
14: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
15: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
16: Ilta-Sanomien uutiset. Koulut varoittavat nyt perheitä tällä viikolla laulettavasta suvivirrestä. Ilta-Sanomat on nähnyt Vilma-viestejä, joissa kerrotaan, miten niiden lasten ja huoltajien tulee toimia, jotka eivät halua osallistua suvivirren laulamiseen. Viestit on lähetetty sen jälkeen, kun Espoon kaupungin saama 10 000 euron uhkasakko suvivirren esittämisestä kevätjuhlassa nousi julkisuuteen tiistaina. Vuokra-asuntoyhtiö Lumo on saanut järjestettyä noin puolelle lauantaina Helsingin Kalasatamassa palaneen kerrostalon asukkaista korvaavat asunnot. Lumo kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa keskiviikkona. Loput asukkaista ovat esimerkiksi ystäviensä tai sukulaistensa nurkissa tai hotelleissa. Lumo on saanut valtaosaan asukkaista yhteyden. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on puhunut medialle hallituksensa kokouksen aluksi. Hän sanoi jälleen, että Iran ei voi saada ydinasetta. Trumpin mukaan Yhdysvallat ei ole tyytyväinen Iranin kanssa kehkeillä olevaan sopimukseen. Trump sanoi Iranin haluavan sopimusta, mutta sitä ei ole vielä syntynyt. Epävakainen sää jatkuu viikon puoliväliin asti, mutta kääntyy sen jälkeen lämpimämpään suuntaan. Asiasta kertoo Ilmatieteen laitos. Lauantaina päättäjäispäivänä lämpötila nousee maan etelä- ja keskiosassa lähelle 20 astetta. Lapissa lämpötilat ovat 7 ja 15 asteen välillä. Sunnuntaina sää lämpenee entisestään ja etenkin lännessä lämpötila voi nousta jopa yli 20 asteen.
17: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sää on lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata tuulista, osin epävakaista ja koleaa. Lämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 10-14 astetta, idässä ja pohjoisessa 5-12 astetta. Huomenna torstaina tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Maan itä- ja pohjoisosan yllä liikkuu huomenna hajanaisia sateita ja pilvisyys on runsasta. Lännessä on huomenna poutaista.
17: Total NHL. Ouru ja Toffreen.
18: Zyrihin toinen spesiaalijakso ja itse asiassa viimeinen jakso, koska viikon päästä ollaan jo koti Suomessa. Hyvin simppelillä kaavalla.
19: Juuri näin.
18: Onko tämä nyt se vuoden paras aika? Kaksi sarjaa käynnissä, MM-kisat käynnissä.
19: Ei tämä ei ole enää sitä.
18: Tämä on sitä niin kuin enää jälkipolttoa.
19: Niin tämä on jälkipolttoa. Joo, kausihan alkaa. Ei ole itse paljon enää kiekkootteluita jäljelläkään tällä kaudella.
18: Kun ei ole.
19: NHL-pelit vähenee MM-kisoissa. MM-kisat oikeastaan vasta alkaa he nyt.
18: No käytännössä, kyllä.
19: Että nyt kun tätä tiistaina nauhoitetaan, tänään on Suomi-Sveitsi tämä lohkon päätösottelu. Tähän asti on ollut aikamoista laskettelua.
18: On ollut aika, sanotaan, sluibailua monessakin mielessä. Tietenkin, no mennään MM-kisoihin vähän tarkemmin, mutta tämä on hyvin erikoinen tämä MM-kisojen pelitahti ja alkusarjan pituus ja joukkueen määrät ja mitä kaikkea näitä on. Mutta mennään tuohon MM-kisoihin vähän myöhemmin, koska otetaan noihin NHL-konferenssifinaaleihin tiukasti kiinni. Molemmat on siinä tilanteessa, että 3 ottelua takana. Hyvin erityyppiset sarjat on käynnissä. Lähdetäänkö tuosta lännestä, koska siellä nyt on aikamoista kylimöykkyä.
19: Lähdetään. Siis oikeasti viikko sitten, kun nauhoitettiin, konferenssifinaalit on vasta alkamassa. Nyt kun nauhoitetaan, niin Coloradon kausi on käytännössä arkussa.
18: Niin, se on, ensi yönä se voi olla, että se oli siinä.
19: Uskomatonta. 3-0 Vegas johtaa. Ja nyt vielä kun Mäkkin on todennäköisesti loukkaantunut ja muuta, niin vaikea nyt nähdä, että Colorado tästä nyt enää, vaikka Colorado, jos joku voisi tästä nyt vielä viritellä jotain sarjaa, ja ihan hyvin ne nyt voi yhden pelin tästä vielä voittaakin kaksikin, mutta
18: mutta tuossa kuosissa tämä voi olla sweepi. Tämä on todennäköisempi, että on 4-0 kuin, että tämä on 4-1-4-2, koska joo, Cale Makar nyt palasi tuohon kolmosotteluun, mutta kaikesta näki, että onko se 50 pinnassa kunnossa. Siis hyvin ihan siinä on käytetty parasta manipuloja, että on saatu Cale Makar askiin ja hänen ympärillään muutenkin tässä konferenssifinaalien aikana Jared Bednar on puhunut sitä, että Cale Makar tietää itse, että pystyykö hän pelaamaan vai ei. Et ei tässä kenelläkään muulla on sanansia. Tietenkin siinä nyt on lääkärit ja muut sitten tekee sen lopullisen päätöksen, mutta se, että kyllä siinä on varmaan ihan, siinä oli niin kuin alkulämmittely mentäessä tämä perinteinen, että katsotaan, kestääkö jalka tyyppinen ratkaisu. Ja no, kesti nyt sen verran, että pystyi pelaamaan sen ajaa puoli tuntia, mitä 27 minuuttia pelasi siinä ottelussa, mutta nyt kun sitten todennäköisesti Nathan MacKinnonin jalkapaskana, jalkapuolena pelasi tuon kolmannen erän, ja ei niin kuin hyvä, että pysty kunnolla luistelemaan. Kun noin kaksi sälliä puuttuu, niin ei tuosta Colorado enää tule. Ei millään.
19: Makarillahan jalkaisi lähellä ymmärtääkseni upper body.
18: Niin oli, joo, mutta tämmöinen niin kuin
19: joo, mutta sehän tuli, sehän oli runkosarjan lopussa siis jonkun aikaa pois. Silloinhan se taisi tulla se vamma.
18: Kyllä.
19: Sitten hän pelasi sen losisarjan ja sitten tuossa Minnesota-sarjassa tuli joku tälli siihen uudestaan. Siihen, onko nyt olkapää vai mikä se on?
18: Niin.
19: Ja kyllähän nyt, siis jos kaksi peliä on konferenssifinaaleissa pois, niin kyllähän se on ollut aika kaukana täydestä, kun toinen oli ihan pakko rako, kun se piti saada keinoilemmille hyvänsä sinne kaukaloon, kun Colorado on 2-0 tappiolla ottelusarjassa. Kuka ihan mahdollista, että Makar ei edes pelaa game 4:ssa, koska jos se oikeasti täältä meni pahempaan suuntaan. Niin
18: kyllä, kyllä. Ja sitten kun tuossa kaksi tärkeää pelaajaa käytännössä puuttuu riveistä, ja sitten nyt yhtäkkiä se Colorado leveys syvyys, mistä ollaan puhuttu, nyt se taas ei näy missään. Että siellä Martin Nechas aivan varjoissa, kakkosentteri Brock Nelson kiikarella tässä sarjassa, Nichushkin, joka on nyt ollut sivuroolissa tässä käytännössä koko kauden, mutta ei hänkään pystynyt tuomaan mitään.
19: On ollut sentään paikalla siitä posiin.
18: Siitä posia kyllä, joo, tässä vaiheessa on ollut vähän toisenlainen tarina hänen kohdalla. Arturi Lehkonen, hänkään ei ole täydessä kunnossa, että missä sanota pelejä aikaisemmin, niin kyllä toi on semmoinen vuori, että ei Colorado ei enää tuosta tule. Tämä on uskomaton mitään. Tietenkin eihän ole loukkaantumiselle voi mitään, mutta myös se, että kyllä Vegas on tässä sarjassa myös syönyt Coloradon aseita. Kyllä ne on riisunut todella laadukkaasti tuon Coloradon tempopelaamisen ja mitä pidemmällä ottelusarja on mennyt. Se eka ottelu, se oli semmoinen, että siinä Colorado kuitenkin pystyi luomaan. He pystyivät luomaan paljon tilanteita, loi maalipaikkoja, mutta toi kakkosottelu, vaikka Colorado johti sitä 1-0 vielä kahden erän jälkeen, mutta kyllä siinä Vegas, se oli heille hyvä tilanne. He pelasivat kuitenkin erittäin jämäkkää.

0: pelaamista.
1: On, mutta ne myös pelaa, koska Colorado vastaahan pitää myös niinku pelata, että ei ihan pelkästään tehdä passivoitumisella.
0: Ei voi sumputtaa.
1: Koska
0: ei.
1: Colorado kuitenkin, se nähtiin siinä ykköspelissä, kun Vegas johti 3-0. Ja sit Colorado meinasi tulla siinä viimeisellä vitosella 3 maalin takaa tasoihin.
0: Kyllä.
1: Et kun silloin, niillä on se kyky, mutta onhan tämä nyt siis ollut kummallista, että kakkospeli, niin kuin sanoit, Colorado johti 2 reijän jälkeen. Ne ei ollut koko kaudella hävinnyt peliä, jota on johtanut 2 reijän jälkeen.
0: Niin, mikä se tilastelu, 45-0 sitä.
1: Jep. Ja Game 3 johtaa 3-0 avauserän jälkeen. Semmoista sulamista ei ole tapahtunut kuka ties milloin viimeksi. Et onhan tässä niin kuin Coloradolla ollut kaikki avaimet voittaa näitä pelejä, mutta Vegas on pystynyt kääntämään jokaisen. Et eihän tämä tilastollisesti tämä sarja 3-0 sarja ollut. Siis katsoo vaikka 5-5 maalipaikat on tällä hetkellä 28-20 Coloradolle.
0: Joo, kyllä.
1: Kaikki maalipaikat on Coloradolle 36-29.
0: Niin, mutta Colorado 5-5 pelissä enemmän luonut maali odottamaan kuitenkin tämän sarjan mittaan. Se ei paljon enempää, mutta kuitenkin.
1: Kyllä. Että jokainen pelihän olisi voinut kääntyä Coloradolle ihan hyvin. No ykköspeli olisi ehkä selvin siinä mielessä, se oli 3-0 ja Vegasille, mutta että Vegas on ollut uskomattoman kliininen ja pystyy niin kuin voittamaan näitä pelejä. Sitten tullaan näihin Colorado yksilöihin, että siellä Makarit ja Nechas, nyt pudotettiin ykkösketjustakin, -4 ottanut tähän sarjaan, McKinnon, ei 5-5 pelissä yhtäkään maalia ollut edes jäällä, kun Colorado on tehnyt.
0: Niin, siis McKinnon hänen tasonsa peilaten, niin on ollut jopa vaisu. Siis tässä sarjassa.
1: Joo, ennen tuota loukkaantumista.
0: Ei ole pystynyt kyllä olemaan lähelläkään sillä parhaalla tasolla. Jos miettii Vegasin kärkiosastoa, Jack Eichel, joka nyt ei rallatellut pisteellä vielä tässä kauheasti, niin varsinkin maaleja ei ollut kasassa, mutta nyt sai sen helpottavan maalin, ja hän on ollut erinomainen, Mitch Marner toimittaa. Niin, kyllä tämäkin on kääntynyt sitten näiden kärkipelaajien vertailussakin, niin Vegas on vienyt, tietenkin nyt se isoin juttu on Carter Hart Vegasin maalissa, aivan ilmiömäinen, että on syönyt kyllä ihan täysin tässä sarjassa virkavelinsä tuolla Coloradon päässä.
1: Huima tarina tämä Hartti, että ei edes meinaa muista, hänhän oli 2 vuotta täysin käytännössä pelaamatta.
0: Niin ja mistä syystä?
1: No niin, mutta hänhän lopulta sitten oli kuin Anneli Auer, että syyttömänä oli
0: kyllä,
1: poissa,
0: kyllä.
1: Että ei häntä mistään tuomittu lopulta, mutta joulukuussahan Vegas sen sainas ja oli kuitenkin runkosarja oli jo repallainen, niin tämä keväällähän tämä kartta on vasta nyt puhjennut tähän kukkaan. Millainen hän oli silloin aikanaan Fillissä, kun pidettiin seuraavana tähtiveskarina.
0: Niin, seuraava Carey Price piti tulla tästä sarjasta.
1: Mutta nyt playereissa yli 92 torjuntaprosentilla reilut 7 maalia yli odottaman torjunut. Ja vielä ensi kaudenkin pelaa tuolla 2 miljoonalla, niin on loistava haku siis Vegasilta.
0: On. Jäätävässä iskussa oli, ja tämä jo siinä Anaheim-sarjassa, että no tuossa edellisessä ottelussa on 3 maalia päästi, mutta eihän ole yli 2 maalia, se 4 ottelun putki oli siinä, että 1-2 maalia per ottelu, että tosi vaikea siinä kohtaa sitten ja sitten kun on vielä tuo tulivoiminen Vegas, joka pystyy paukuttamaan maaleja, niin on tässä on kyllä kevään tarina. Ja muutenkin tämä pudotuspeli kevät Montrealissa, Jakub Dopes, Carter Hart sitten Vegasissa, eihän tämä ole niin Coloradon veskaritilannekin, ei se ollut kysymysmerkki pudotuspelin lähettäessä, mutta ei, siellä nyt tällä hetkellä Wedgwood on sitten kuitenkaan ollut semmoinen veskari, jolla pystyisi menemään sitä päätyyn asti, mutta on ollut kyllä yllättävä. En uskonut millään, että Carter Hart, että hän pystyy niin kuin nousemaan tuolle huipputasolle. Että väläytteli Philadelphian aikoina sitä potentiaalia, mikä hänessä on, ja hän oli kuitenkin junioritähti, Kanadan junnumaajoukkueen tähtivahti ja isot odotukset, mutta se, että näiden vaikeuksien jälkeen tähän pisteeseen, niin en näe.
1: Joo, en minä. Ja kyllähän tuo Vegas, vaikka se on edelleen kyllä se leimallinen, se, mikä se on ollut aina Vegas, että semmoinen äijäjoukkue.
0: Karhea.
1: Vaikka siellä on näitä Marnereita ja muita kokkeja, mutta edelleen esimerkiksi playerien 3 selvästi eniten taklannutta pelaajaa tulee Vegasista. Barbashov, Keegan Golesarja, Cole Smith. Jos tämä Ivan Barbashov tässä sarjassa, hänhän on siis ykkösketjussa, painanut nyt 3 peliin 2 maalia, ja tässä saa playereihin 79 taklausta, ylivoimaisesti eniten taklannut pelaaja siis koko playereissa. Yli 5 taklausta per peli. Tämä Barbashov on tämmöinen niin kuin Vegasin ilmentymä tällä hetkellä.
0: On, ja Barbashov on hyvä pelaaja siitä kuvaamaan Vegasia. Hän kuvastaa nimenomaan sitä kaikkea, että siinä on sitä fyysisyyttä, karheutta, mutta hän on kuitenkin taitopelaaja. Ja pystyy tekemään peliä, pystyy iskemään maaleja. Se on monipuolinen, että hän oli jo silloin St. Louisissa, väläytteli myös siellä, mutta se

0: että mitä hän on istunut tuon palettiin Vegasissa, niin se on vaikuttava. Todella monipuolinen pelaaja, monikäyttöinen pelaaja. Ja sitten tossa, että kun no Mark Stone nyt palasi taas, mutta se, että kyllä toi Vegasin porukka, se on tosi hyvin roolitettu.
1: Niin jo.
0: Todella hyvin roolitettu.
1: Barbashev on oikeasti tämmöisiä pimennos, ehkä yksi eniten tai vähiten puhutuimmista tämmöisistä oikeasti niin kuin tähtipelaajista jopa. Tällä kaudella yli 60 pinnaa runkosarjassa, ja silloin jo viimeis, kun Vegas voitti Stanley Cupin 2-3, silloin hän oli aivan härkä playereissa.
0: Ja se paljonko paino silloin?
1: 22 pelin 18 pinna.
0: Eipä, tota ei kyllä muistanut.
1: Jep.
0: Mutta hän on aina siinä eturivin ja kirkkaampien tähtien siinä. Se on sitä kuuluisaa secondary scoring.
1: Ja nyt on nyt ihan samanlainen kevät menossa. Ja kaksi Stanley Cupia jo eri joukkueista. Kolmas Stanley Cup voisi olla nyt niinku Barbashoville tulossa, jos Vegas tästä porhalta. Mutta kyllähän niinku oikeasti toi Colorado. Tästä on nyt tulossa neljäs kevät putkeen, kun Colorado pettää odotuksiin nähden pudotuspeleissä. Ja tämmöinen krooninen kevään pettäjähän tämä Colorado sen Stanley Cupin sen jälkeen. Silloin tuli niitä Seattlelle avauskierroksen tappio, Dallasille, kun putosi pari kertaa tuossa alkoi jotain kakkoskierrosta.
0: Mm.
1: Ja nyt, no nyt ovat kuitenkin konferenssifinaalissa, joo, mutta lähtivät tähän sarjaan selvänä suosikkina, niin kuin ykkös Stanley Cup-suosikkina ollut tässä koko kauden ajan.
0: Kyllä.
1: Että olisihan tämä varsinkin, jos 4-0 menee.
0: Joo.
1: Et ehkä siinä tullaan sitten siihen oikeasti, koska eihän, kyllähän tuossa joukkueessa kaikki on ja peli kantaa ja näin, mutta se MacKinnon.
0: Joo, otetaan siihen, puhuttiin tuossa jo aiemmin täällä kulisseissa ja vähän debatoitiin sitä Nathan MacKinnon, kun hän on kuitenkin, hän on ton joukkueen sen vetojuhta. Cale Makar, Nathan MacKinnon, Colorado elää ja kuolee näiden jätkien kautta, vaikka se on leveä laadukas joukkue. Mutta toi Nathan MacKinnon, kun vaikeuksia tulee eteen, tappiohetkillä, se miten hän semmoista negatiivisuutta, hän on niin maaninen, voittovimmanen, sälli, vihaa häviämistä, mutta se, että sitten kun hommat ei meekään lapaan vastoinkäymisten keskellä, niin semmoinen kiukuttelu, fuck offia huudetaan, jos ei tule syötöt lapaan, välittömästi tiukkaa katsetta, että mitä helvettiä, eikö tule syötöt lapaan. Että sitten kun tuommoinen noin voimakas hahmo, joukkueen paras pelaaja, se vaikutus, se säteilee sitä negatiivista, se vaikutus on paljon suurempi kuin se, että jos nyt siellä Valeri Nichushkin, että hei bro, miksi ei tule syöttöön lapaa.
1: Joo.
0: Niin toi, että se kipsaa tota joukkuetta ihan valtavasti, kun jumala johtava.
1: Niin, siis tämä MacKinnon, se vaikuttaa semmoiselta niinku aikuisvauvalta, vitun raskaa ololta semmoiselta oikeasti kiukuttelijalta ja tunnelman pilaajalta. Koska mä oon ihan varma, että nyt, tässä nyt tullaan neljättä, tämä ei mikään uusi ilmiö, että Colorado kipsaantuu tässä paikassa. Mä oon aivan varma, että siellä Coloradon kopissa on todella ahdistunut ja semmoinen niinku pelon ilmapiiri siellä kopissa. Mitä MacKinnon lietsoo, koska hän on kuitenkin se aivan ultimaattinen alfa tuossa joukkueessa. Jos hän on niinku semmoinen todella kireä kuin viulun kieli ja haukkuu siellä muita, mitä näitä kuuluu näitä tarinoita, että niinku ihan aikaisemminkin, että rähjää siellä todella. Niin mä uskon, että se on todella semmoinen niinku ahdistunut se Coloradon koppi MacKinnonin takia kyllä. Näissä hetkissä.
0: Joo, kyllä. Ja sitten kun se on vielä kuitenkin se perusarkikin on sitä, että mitä näitä tarinoita on kuullut siellä, että äijä katsoo selän takana, että jaha, että otit kermakaastiketta pastan kanssa, että laitapas vähän.
1: Ja tuommoinen jossain training campillä.
0: Niin, että on sitä arkea, mutta sitten kun ollaan pudotuspelivaiheessa ja tulee niitä vaikeita hetkiä eteen, niin semmoinen, että siellä pitää niin koko ajan vähän katsoa olan taakse, että missä se MacKinnon nyt on taas tuolla. Ja se on jatkuvasti tuommoista äksyilyä, kiukuttelua. Se on median edessäkin, oliko se toisen ottelun jälkeen siinä, kun hän tuhahti siinä jotain, että tuommoinen 5 kertaa siitä, että viimeistely, että me luotin paikkaa, että ei tässä ole missään muista kyse kuin viimeistely. Niin varmasti se luo sen semmoisen jännittyneen, niin kuin ylijännittyneen vielä, vaikka jokainen joukko, joka on 3-0 tilanteessa tappiolla ottelusarjassa, niin ei ole varmaan hyvä meininki siellä kopissa, mutta se, että semmoinen me tullaan vielä täältä. Jotenkin MacKinnon sitten, hän ulkoistaa itsensä jotenkin tuolla omalla tekemisellään, että mä tässä nyt yritän, mutta kun nämä muut ei tässä nyt. Että muilla ei vaan riitä.
1: Niin. Oikein, mitä MacKinnon on itse joku sen kerran haastatellut eri paikoissa, niin kyllähän se aina niin kuin se fiilis on, että tappioiden jälkeen se MacKinnonin media edessä, mitä tässäkin on nähty, niin todella semmoinen kireä ja näin. Ja se vaikuttaa semmoilta tyypiltä, en tiedä, mutta voisin kuvitella, että sitten se on myös kopissakin semmoinen.
0: Jotenkin Mikko Koivu vaikuttaa lepposalta sälliltä McKinnonin verrattuna noissa hetkissä. Ja hänkin aika tuli siellä, alfa-johtaja oli pelaajauralla.
1: On tämä siis, McKinnon totta kai aivan niin kuin koko sarjan, koko maailman parhaita pelaajia, mutta tämmöisenä johtavana pelaajana vaikeissa hetkissä, niin ei ne näytä kyllä kummoiset. Siellä on 2-2, kun Colorado voitti Stanley Cupin, mikä nyt McKinnonin legasin kirkasti ja näe, että hänellä on kuitenkin se Stanley Cup siellä, niin eihän Colorado niissä playereissa ollut mun mielestä hirveitä vaikeuksia missään, vai olisiko peräti ollut missään vaiheessa edes tappiolla yhdessäkään ottelusarjassa. Siinä oli konferenssifinaalissa, jos viippasivat Edmonton 4-0,
0: joo.
1: St. Louis oli sitä ennen, se oli semikirjasarja, sitä ennen viippas Nashville, sitten finaaleissa Colorado oli koko ajan siinä kuskin paikalla Tampaa vasta, että Tampa tuli aina välillä tasoihin.
0: Niin se mennessä viidessä mennä poikki.
1: Että oikein oli semmoinen kevät, missä ei tullut yhtään niinku isoa vastoinkäymistä. Mutta nyt tässä on aika paljon evidenssiä näistä viime vuosien vastoinkäymisistä McKinnonin Coloradolle, että sitten niistä ei ole enää tullakaan, kun tulee niitä mutkia matka.
0: Niin kovien paikkojen hetkellä, niin saldo on aika tyly tällä hetkellä. Muistan viime kevään Tanskan katastrofi MM-jäällä. Tanska syötti pajunköyttä Kanadalle.
1: Joo,
0: mutta, ja sitten olympiafinaali. Ja nyt tämä hetki, niin joo, runkosarjassa hän voi olla, että voittaa Hart Trophyn kuitenkin ihan sarjan eliittiä. Se, että miksi hän on tuolla tasolla, on nimenomaan se maaninen asenne. Se on vienyt hänet tuohon pisteeseen. Ja se on, hänellä on ne piuhat on niin eri suu asennossa kuin normi. Jopa niin kun puhutaan huippu-urheilussa NHL:ssä, että kaikki on valtavan kilpailullisia jätkiä. Ihan joka ikinen, mutta siinä on sitten sävyeroja. Ja sitten nämä on ihan sitä absoluuttista kärkeä, sitten nämä McKinnonit, Crosbyt, kumppanit, joilla sitten taas niinku se on niin se harjoittelun vimma, asenne, se on ihan maanisella tasolla. Se ei ole, on varmaan aika kiva tällä hetkellä McKinnonin, että en tiedä onko parisuhteessa vai ei, mutta tuolla kotona on varmaan aika kliffameenikin tällä hetkellä.
1: Varmasti. Joo, ja McKinnon ihan aina verrataan siihen Michael Jordaniin, että se on samanlainen johtohaamu. Mutta kuitenkin se ero vielä koriksessa ja lätkässä, että koriksessa se yhden pelaajan merkitys on aika paljon suurempi, kun siinä on vaan se viisi kentällä ja paras pelaaja voi pelata. Kauan ne nyt pelaa? 75% pelistä.
0: Mm.
1: Jotain tämmöistä, kun lätkässä on kuitenkin vaan se 33%, vähän reilu, 40%, mitä voi parhaat olla kentällä. Et kyllähän se yhteisö on paljon isompi, niin se... Siinä on eroa kyllä korissa ja lätkä tässä dynamiikassa.
0: On. Ja sitten vielä ihan niin kuin kulttuuriset erotkin siinä, että lätkästä puhutaan, että se on niin kuin se ultimaateen joukkueurheilu ja semmoinen niin kuin kollektiivi, mistä aina jauhetaan, niin se niin kuin entisestään sitten säteilee väärällä tavalla tuohon. Mutta tämä on hyvin mielenkiintoinen, että tuossa olisi niin kuin romppeita ihan tuommoiseen niin kuin tutkivaan journalismiin, että tehdään vähän tuosta McKinnonin johtajuudesta ja miten se vaikuttaa sitten, että parhaimmillaan se on sitä säkenöintiä ja muuta, mutta se on enemmän pelillistä johtajuutta. Mutta se, että onko hän sitten riittävän kypsä olemaan sit johtohahmo, henkinen johtaja myös tuolle joukkoille, kun se on se Gabriel Landeskog, joka on se henkinen johtaja. Hän tuo sen tasapainon balanssi tuohon Colorado. Niin johtaja portaa se ja sitten siinä on tämä tulisielunen, maaninen, mikä kiukutteleva aikuislapsi.
1: Niin ja sitten kun se McKinnonin pelillinen johtaja, koska totta kai... Siis kun kulkee, niin kulkee, mutta sitten niillä vaikeuksien hetkellä niin tuntuu, että se menee aika paljon usein siihen yksin puskemiseksi. Joo, hän koittaa kyllä sitten itse ratkoa sen väkisin. Onnistuukin siinä välillä, joo.
0: Kyllä.
1: Mutta Colorado laajemmin, niin, koska ei tässä materiaalilla ollut aivan huippuluokkaa monta vuotta, että enemmän mä kääntäisin katseen siihen, että se joukkueen henkinen kantti pettää tässä nyt keväästä toiseen.
0: Kyllä. Mielenkiintoinen nähdä, että miten jos tässä nyt, kun Colorado lähtee lauluun, niin onko Jared Bednar asema uhattuna.
1: Niin, hänhän on.
0: Tuskin, mutta
1: niin,
0: niitä kysymyksiä pitää esittää, jos ja kun nyt tulee tämä kesäloma alkaa konferenssifinaalissa, nyt piti tulla se kannu, ja Jared Bednar, hän on tehnyt aivan loistavaa työtä Coloradossa. Hän on se suurimpia syitä, että se identiteetti, mikä Coloradolla on, ja hän on kuitenkin yksi liigan pitkäaikaisempi, onko jopa toiseksi pisimpään ollut John Cooperin jälkeen.
1: Taitaa olla. Rindamuur on sitten vähän lyhempää ollut kuin Bednar.
0: Niin.
1: Joo, ja viimeksi, tai ollaan puhuttu sitä Cooperista, mutta kyllä mä näen, että Bednarin asema on vähän huterampi kuin mikä Cooperilla, vaikka Bednarin tulokset viime vuosilta onkin parempi.
0: Kyllä, kyllä. Mutta ne odotukset on myös ollut paljon kovemmat, ja se, että Colorado on ennakkosuosikin asemassa sulanut, niin tämä on se kysymys, minkä takia pitää niin esittää tässä kohtaa.
1: Ja tässäkin tullaan taas siihen McKinnoniin, ja tuntuu, että se McKinnon on tuossa joukkueessa korkeampi auktoriteetti kuin päävalmentaja.
0: Kyllä, jos hän näyttää peukun alaspäin, niin sitten se on goodbye.
1: Mm. Että se on. Tiivistyy paljon siihen McKinnoniin kaikki nämä.
0: Kyllä. Total NHL.
2: Touru ja Hofreeni. Houru ja Tofreeni. Forever nimittäin. Classic Hits.
3: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain kolme väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
4: Alepa. Urbaani legenda.
2: Total NHL Forever. Touru ja Hofreen.
1: Joo, mutta vielä tästä sarjasta, niin just toi John Tortorellakin vielä. Jos Carter Hart on niinku ollut tämmönen aika sensaatioterana tänä keväänä, niin tortsi. Että ei Vegas vaihto viikko kaksi ennen runkosarjan loppua päävalmentaja. Ja nyt ne on menossa John Tortorellan kanssa Stanley Cupin finaaleihin. Tuo on tässäkin tarina.
0: Siinä on tarina. Ja Tortorella on myös tehnyt aika taitavasti sen, että hän on vaan, no hän tuli vaan kesken kaiken, ei tässä ole meikäläinen tehnyt mitään ihmeitä, että mä oon vaan ohjaillut tota joukkoa, että kokenut rutinoitunut joukkoa oikeaan suuntaan, ja kyllähän on kuitenkin, siellä on myös viilattu sitä pelityyliä, mutta Tortorella on aina noissa presseissäkin vaan, että ei guys, se ei ole siitä kyse, että mä en ole tässä nyt mitään, että me ollaan puhuttu jo tietyistä asioista, mutta ei tässä ole meikäläistä kyse. Kyllä nuo jätkät tietää, mitä tekee. Joo. Että hän on tämmöinen vanhempi valtiomies vaan tässä, ne vähän valvoo päältä.
1: Joo, se esittäytyy niin sellainen hyvänä jätkänä, good coachina.
0: Että. Joo, mutta selvästi nauttii tästä tilanteesta ja se, että nythän on kuitenkin, kun oltiin jo vähän kirjoittamassa Tortorellaa ulos tuossa noin ja hän on ollut noissa mediahommissa, toki hän on tehnyt sitä koko läpi uransa, kun ei ole ollut valmennushommissa, että on käynyt aina TSN-paneelissa ja muualla, ja nyt oli sitten tuolla Jenkkien puolella, mutta nyt teet täysin puskesta Vegasin puikkoihin, ja nyt sitten tuo joukkue roihahti liekkeen.
1: Onko Storch, hän valmensi Tampan Stanley Cup-mestariksi 2004, mutta onko se sen jälkeen ollut ikinä finaaleissa? Columbuksen kanssa ei tietenkään, eikä
0: Rangers, illon losia vastaan.
1: Oliko 14, oliko se Storchin
0: Rangers? Mä mietin, että oliko se Tortorella vai Alan Vigneault.
1: Tässä tarkistetaan, koska sitten hän on Vancouverissa kävi ja nyt oli Filissä. Ja
0: joo, mutta se Rangers on ainoa. Ei tainnut silloin olla kyllä Torch.
1: 14 oli, Vanissa oli silloin Torch.
0: Joo, no se on sitten Alan Vigneault ollut Rangersin puikossa, muistaakseni silloin. Mutta joo, ei. Mitä tästä on? 22
1: vuotta. Joo. Joo, että John Tortorella tulossa takaisin. Ja vielä hei, tästä oli vielä sen mielessä, että tästä sarjasta, että toi Mitch Marner, just tämä loisto, mikä hänellä nyt on, niin voisiko tällä olla vaikutusta myös niin kuin Auston Matthewsin nyt ratkaisuun, kun hän pohti, että lähteekö Torontosta. Hän katsoi, missä asemassa Marner oli Torontossa sylkykuppina, eikä tuli ikinä mennessä. Marner lähti tonne, ja nyt on tämmöinen kukoistus päällä. Voihan tämä nyt rohkaista, että hei, pitäisikö munkin kokeen?
0: Niin, ihan täysin. Joo, joo. Joo, ja kuitenkin hän on läheisiä kavereita, ja varmasti on tekemisissä ihan niin kuin tälläkin kaudella, mutta se voi olla tämmöinen inspiroiva esimerkki, että Mitchellä menee kyllä aika kivasti tuolla. No niin. Ei ole painetta, pääsee olemaan eturivissä ja tuommoisessa joukkueessa löytyy paljon kokeneita, voittaneita pelaajia. Elämä on aika kivaa.
1: Juuri näin, että on se aika ahdistavaa siellä Torontossa, kun ei mennä sitä tuu. Ja toinen samanlainen esimerkki, hei, tämä just tämä Tortorella-keissi. Kyllä mä luulen, että tämä rohkaisee nyt. Jo tälläkin kaudellahan tuli, mikäs muu jengi vaihtui sinne ihan kalkkiviivoilla? Mikäs se nyt on? Joku, no mutta se oli joku.
0: Aivosulku.
1: Se oli joku, joka ei ollut mennessä playereihin. Mutta kuitenkin niin tämä Tortsi-esimerkki, niin voi rohkaista kyllä ensi kaudellakin, jos jollain joukkueella sellainen kevään korvalla, joka on niinku contender-joukkue, ei kuuli, hei, otetaan playereihin uusi coach.
0: Joo, ja NHL on kopioijien liiga. Kaikessa kopioidaan, menestyy ja kopioidaan, ja niin ehdottomasti tässäkin sama pätee. Ja muutenkin toi Vegas, kun se on se, no voi sanoa, että NHL on vihatuin joukkue, koska ne tekee asioita omalla tyylillään ja hyvin polleesti, että nytkin tuossa on ollut niitä raportteja, että Bruce Cassidy, että Vegas ei antanut lupaa Cassidylle käydä neuvotteluja Edmontonin kanssa ja muuta. Se on härskiä touhua. Annat kenkää coachille ja sit estät häntä työllistymästä seuraavaan paikkaan.
1: On todella härski. Ja se oli muuten Pete DeBoer, joka sainattiin Islandersiin silloin.
0: Aivan, joo.
1: Samalla kyllä, viikolla, kun Tortsi meni tuohon. Mutta joo, kyllähän toi niin kuin vielä NHL varmasti kelpaisi tämmöinen viihdebisnessysteemi, että hei, coacheja vaihdellaan tuosta noin playerihin,

0: kyllähän tämä tuo tämmöistä ihan uudenlaista viihdeaspektia myös.
1: Joo, ja eikä tässä NHL:n viime vuosien aikana, että coachit on, se coachien elinikä yhdessä joukkueessa on hyvin lyhyt. Coachia vaihdetaan kuin sukkia, niin tämmöinen trendi, niin tämä on jopa niin kuin todennäköisempi, että näitä kyllä, tulee kyllä enemmän ja enemmän. Tietenkin riippuu just siitä, että ketä coachia sillä on vapaana. Mutta ei Tortorella tuossakaan missä valmentajapörssissä niin ollut siellä kärkipäässä no tuossa kohtaa, että tuli aika puskista toi Vegasin ratkaisu, mutta mielenkiintoinen trendi, jos tätä alkaa näkyä enemmän.
0: Kyllä. Oliko siitä vielä tai mennäkö toiseen?
1: Mennään itään. Siellä on vähän kirempää. Siellä nyt Carolina, tätä nauttaessa viime yönä, jatkoaika voitto 3-2 ja se nyt merkittiin Smetchikoville ilmeisesti toi voittomaali, mutta olisi. Tässä on kyllä kaikki merkit siihen, että tämä on pitkä ja kireä sarja, vai onko?
0: Niin kuin ei näistä, siis varmasti tulee nyt taas kireä peli Game 4 Montrealissa, mutta jos Carolina vielä sen voittaa kolmannen voiton putkeen, niin ihan mahdollista, että menee 4-1 poikki. Mutta ihan yhtä lailla mahdollista, että Corona Montreal tulee tässä siis tasoihinkin. Että onhan tämä sarjan trendi nyt ollut se, että se tämä vaakakuppi on tässä kolmen ottelun aikana koko ajan kääntynyt enemmän Carolinalle. Et ykköspeli oli Montrealin näytös, kakkospeli oli jo Carolinan niukasti, ja kolmas peli oli taas niinku tilastollisesti selvästi eniten Carolinalle kallellaan näistä kaikista peleistä. Että ykköspelissä tuli kyllä todistettu, että se 11 päivän tauko on vähän liian pitkä kesken playerin.
1: Ei, milloin viimeksi Carolina, ei varmaan Rod Brindamurin aikana, ei ole pelannut noin heikkoa jääkiekkoottelua, ainakaan pudotuspeleissä.
0: Niin, ja varsinkin se ykköserä. Se oli aivan uskomaton. Mitä se oli 4-1 jonkun 10 minuutin pelin jälkeen?
1: Joo, ihan käsittämättä. No ei, kato, vahva alku siihen. Se Jarvis teki avausmaalin, ja sen jälkeen sitten padotaan. Se oli avoimien ovien päivä, niin, herra jumala sentään. Siinä oli, siis Carolina, Montreal olisi voinut latoa siinä avauserässä melkein kaksi numeroiset taulu, että maalipaikkojen kautta. Siis jatkuvalla syötöllä aivan ihmeellisiä nukahduksia. Se, varmasti silloin on pumpattu Carolina kopissa, että okei, nyt pitkä tauko, että meidän pitää olla valmiina heti alussa ja räväkästi tullaan luukusta. Et jotenkin se meni jopa yli latauksen puolelle, koska ne virheet, mitä Carolina teki, ihan jo lähtien Jacob Slavinista, joka on se Mr. Tunnollisuus, joka ei vaan tee virheitä. Hän puolustaa laadukkaasti, mutta hän oli se pääparoni siellä, joka teki niitä mokia ja semmoisia nukahduksia, että ei vaan semmoinen pelitatsi, sen puute, se näkyy tossa. Että se tuli niin nopeasti syliin se sarja, että hetkinen, okei, nyt taas pelataan NHL:n pudotuspelejä, nyt ollaan konferenssivaiheessa. Et siellä Montreal tuli paitamärkänä siihen otteluun ja aivan siis täydellistä dominointia.
0: Oli, joo, Slavin otti -4 siihen peliin.
1: Joo, Brindamur hämmästeli ottelun jälkeen, että enpä ole tämmöistä nähnyt. Ei ole kyllä, ei Jacob Slavinia ei ole. Tuntuu, että siellä ei ollut Jacob Slavin, vaan siellä oli joku stunttipelaaja hänen kamossaan siellä. Mutta se, että toi meni täysin ohi toi eka peli.
0: Niin, se oli eka kerta vuoden 1991 jälkeen, kun Montreal tekee 4 maalia yhdessä playoff-erässä. Että tässä kyllä näitä kaikenmaan tilastohämmentävyyksiä, mutta kyllähän tämä sarja nyt sitten normalisoitu kakkospeliin.
1: Joo, siellä oli tehty, selkeästi oli vedetty videosulkeisiin ja katsottu vähän, että miten meidän pojat nyt kannattaa pelata, mikä se meidän identiteetti on, että palataanko nyt siihen taas, ja nyt sitten se on kääntynyt siihen, että nyt se Carolina, kun tämä on aika, sanotaan, että pelitempo on aika kova tässä sarjassa, että Carolina nyt taas se suunnanmuutos, aggressiivisuus, karvaus, miten he saa Montrealia niin ympäri kenttää paineistettua vaikeisiin paikkoihin ja kääntää siitä sitten peliä, niin se on taas nyt ollut läsnä tuossa Carolinan pelaamisessa. Sitten taas Montreal, se on mennyt taas, tämä on toki ollut aika toistuvaa näissä pudotuspeleissä, että Montreal on vaan semmoinen sitkeä joukkue, joka vaan roikkuu siinä tuloksessa kiinni, vaikka välillä hyökkäyspelaaminen kuolee ihan täysin, ei pysty rakentamaan mitään, kiekollinen pelaaminen on vähän mitä on, mutta että he pystyy vaan roikkumaan sitkeästi sen pitämään sen maalin pelinä koko ajan.
0: Juuri näin. Kakkospelissä Montreal saa aikaiseksi 12 laukausta kohti maalia. Kolmospelissä, mitä pelattiin 74 minuuttia, saavat 13 laukausta.
1: Kyllä.
0: Tämä aivan siis poikkeuksellisia, kun se normaali laukaisumäärä NHL:ssä on se noin 30, plus miinus vähän. Niin nämä saa 10-15 laukausta per peli. Okei, Montreal ei todellakaan ole mikään semmoinen volyymilauka, joka laukoo joukkopaikasta, mutta onhan noin niinku todella hälyttäviä lukemia. Joo. Ja tämä on ollut siis trendi, nehän voitti sen Game 7 Tampaa vastaan sillä
1: 9 laukaa.
0: 9 kutia.
1: Niin.
0: Että eihän noin saa hirveästi, pitää olla tosi tehokas, sen Dobsin pitää olla se selkäranka siellä. Että ne pystyy, ja nyt ne on pystynyt nämä kaksi peliä kuitenkin roikkuun tässä mukana, että onhan toi sitkeä joukku.
1: On, on, on. Ja tuossa nyt tietenkin suomalaisittain tämä sarja on nyt kääntynyt siihen, että Sebastian Aho pelaa nyt tämän sarjan loppu ainoan suomalaisena. Et nyt kun Oliver Kapanen pääsi sitten irti, mutta tuommoisia virheitä ei voi tehdä. Mitä hän teki siinä, että ihan yksinkertainen, että pitäisi saada kiekko päätyyn, ei saanut, pakit on lähdössä vaihtoa ja siitä kääntyy ja siitä tulee voittomaali, niin se on ihan selvä homma oli, että ei, Oliver Kapanen ei ole kolmosottelussa. Että kalliita oppirahoja, mitä Kapanen makselee tuossa ja varmasti oppii näistä, mutta eipä siellä Kotkaniemi ei ole pelannut peliäkään pudotuspeleissä ja Patrick Laineen tilanteen kaikki tietää, niin se on nyt Sebastian Aho, joka kantaa Suomi-lippua, mutta ei hänkään sitä ylvästi tällä hetkellä kanna. Että kyllä Sebastian Aho on edelleenkin, tehot on piipussa, tosi vaikeat.
0: Oh.
1: Vaikka toi oli kolmas peli oli jo pirteempi, se oli ykkösketjulta pirteempi, mutta toi oli erittäin yllättävä, mutta myöskin niin kuin helvetin hyvä, että Brindamur sanoo sen ääneen no kolmas pelin jälkeen. Et jos me nyt meinataan mennä päätyyn asti, niin ykkösketju.
0: Niin,
1: aika,
0: joo,
1: aika suorittaa
0: kyllä,
1: ja
0: joo,
1: tehdä
0: joo,
1: tehoja. Se on ihan selvä homma, että ei, Kärolän on tähän pisteeseen päässyt sillä, että ykkösketju ei ole pystynyt tuottaa sillä tasolla, millä pitää, mutta kun siellä on ollut se nimellinen kakkosketju, nyt on ollut niin tulikuuma ja on kantanut. Niin se on vienyt kerran tähän pisteeseen, mutta ihan selvä homma on, että nyt on korkea aika ton Ahon ketjun ilmoittautua kunnolla tähän pudotuspeli keväässä.
0: Joo, joo, ja eihän se kakkosketju nyt tässä, nythän siellä tullut Eilers sieltä kolmosesta taas tässä nyt tehoja. Ja...
1: Kyllä.
0: Että tuo Kärolän on omituinen joukkue. Just tämä ykkösketju, nyt on kakkosketju vähän hyytynyt, mutta silti ne vaan raapii nyt tuo kohti Stanley Cupin finaaleita. Kyllähän se kertoo siitä todella kovasta pelillistä selkärangasta ja laajuudesta ja kaikesta tästä.
1: Nimenomaan.
0: Mutta se Ahokin, no tähän sarjaan nyt 3-0+1. No nyt oli hetken aikaa voittamani tekijä, mutta se vietiin hänet ja sitten tarkastuille jälkeen. Mutta tätä, kyllähän Ahon playerit on edelleen siis ollut todella heikot odotuksiin näin.
1: On siihen tasoon, mitä hän parhaimmillaan pystyy.
0: 11 peliä, 3+2. Ja hänen pitää olla niinku ihan tulosjohtaja. Ja noista 3+2 ne 2 tuli tyhjiin sinne yhdessä ottava pelissä. Eli jos ne siivotaan, niin 11 peliin 1+2. Stanley Cup suosikin ykkössentteriltä.
1: Kyllä.
0: Ja kun mä rupesin mielenkiintoista katselemaan, että onko Aho niin joka kerta näissä konferenssifinaaleissa ollut ja ratkaisuhetkellä ollut niin pimennossa. Mutta esimerkiksi viime vuonna, en olisi muistanut, mutta siinä Florida-sarjassa, mikä hävisivät 4-1 konferenssifinaaleissa, niin Aho teki 5 peliin 4+1.
1: Joo, joo, siis kyllähän pystyi tuottamaan. Ei se Ahosta ei jäänyt kiinni viime keväänä.
0: Joo, että tämä on niin omituista. Et miksi tää, ja nyt mä myös tilastollisesti ollut taas tässä sarjassa, niin kuin maalipaikkasuhteita, niin tämä Ahon ketju on ollut kerrallaan heikoin. Okei, ne pelaa pahoja matchuppeja, niin Suzukin ketju vastaan pääosin ja näin. Mutta
1: kuitenkin käriketju vastaan käriketju. Mm-hmm. He on hävinnyt pelillisesti ja tuloksellisesti tota matchuppia, niin ei se noin voi jatkua. Ja tietenkin tätä Montrealia vastaan, kun se ei ole lähellekään semmoinen hyökkäyskone kuin vaikka Carolina. Vaikka siellä on yksilötaitoja näin, mutta se on kuitenkin näissä pudotuspeleissä sitten noita kokeneita joukkoita vastaan, että se on ollut sitten enemmän, en sano puolustustaistelua, mutta kuitenkin, että jos siellä on näitä otteluita, missä se on ollut käytännössä yhtä päätä ja se on kääntynyt siihen, että se on jatkuvaa puolustamista, niin kyllä tuommoista joukkoita vastaan, niin kyllä ne koneet pitää nyt saada käyntiin. Ja onko se sitten ylivoiman kautta 5-5 pelaamassa, se on sitten, tietenkin Nick Suzukin ketju on vastaan, niin joo, se on sitten vähän eri juttu. Mutta se, että kun se on ollut noin vaikeaa ja tahmeita jo pidemmän aikaa, niin kyllä se on kysymysmerkki sitten, jos Carolina tästä nyt finaaleihin menee.
0: Joo, joo. Ja toi, no ei se Suzukinkin, että kun ne oli siinä game ykkösessä, ne sai niinku patoja auki vihdoin. Mutta sen jälkeen, ei sitten, no ei tässä nyt kakkos- ja kolmas pelissä sitten, no, okei, nyt Caulfield, tässä oli Montrealilla, ja Montrealhan teki tuossa kolmannessa erässä jo johtomaali, siellä hylättiin sitten paitsiona, että se oli Caulfieldin ketjun maali, Dobson teki, mutta...
1: Niin, ja se Philip Dano on ollut tässä ottelusarjassa Montrealin ykköstykki.
0: Niin, se on siis uskomaton kevään pelaaja. Silloin aikanaan, kun vei Montrealin Stanley Cup-finaaliin ykkössentterinä, nyt siellä kolmosketju, teekö siellä Dano Anderson? Danohan on tässä nyt ollut Montrealin siis eniten pisteet tehnyt pelaaja. Hän on kyllä isojen hetkien mies.
1: On, on. Silloin se Tampa-sarjassa oli se sairas loppu, kun Philip Dano, silloin kun Montreal puolusti johtoasemaa, hän oli kentällä putkeen. Oliko se 4 minuuttia, yli 3,5 minuuttia, mutta mielestäni oli jopa yli 4 minuuttia. Toki siinä oli paljon pelikatkoja näin. Ainoa sälli, joka oli askissa koko ton ajan, Philip Dano. Mm-hmm. Koska hän on tämä puolustusspesialisti ja hän on se tärkein ja ei voi enää sanoa, että on NHL paras shutdown-pelaaja, mutta sitä hän on ollut prime-vuosina, mutta edelleenkin hän on aivan kullanarvoinen pelaaja Montrealille. Loistava hankinta tähän kevääseen.
0: Kyllä, juuri näin. Eihän tuossa niin runkoissa, milloin hän tuli silloin, joskus tammi-helmikuussa, niin eihän runkoseuran lopussa Danauta, eihän sen näkynyt missään. Mutta nyt kun tosi pelit on ollut, niin hän on siellä johtaa eturivistä. Mutta oli johon tuossa toi, tarvii ensi viikolla voisi ottaa muuten Suvista linjoille nyt, kun päästään tuonne Helsinkiin, niin kertoo joo vähän, koska hän Suvinen oli nyt tuo Game 3:ssa ja oli meidän meininkiä.
1: Jääkö tuohon nelospeli, onko tietoa?
0: Kai mar. Mutta hei, katoinko kansallislaulu?
1: En kattonut, mä skippasin.
0: Oli, mun mielestä nyt meni överiksi. Oli hei siis semmonen, okei, oli ranskankielisiä naisia plussaa, mutta oli 4 naisen tämmönen acapella kuoro tai tämmönen.
1: Okei. Aika erikoinen
0: rooli. Joo, se meni vähän mun mielestä överiksi. Se oli vähän liian taiteellinen veto.
1: Syyttikö yleensä?
0: Syytty, ole raikas. Mutta kun ne veti vähän taiteellisesti, niin siinä ei
1: päässyt... Eli lähdettiin kikkailemaan.
0: Lähdettiin liikaa, joo. Ja sitten siinä tuli hei, heti perään TV-kuvassa näytettiin, tuli kuninkaallisten ilmavoimien ylilento. Kuningas Charles oli lähettänyt sinne Hornetit Gentrepelin ylle. Näin, mutta kyllä mä siinä mietin, että vitsi, mikä tunnelma tuo, että nyt, jos Game 4 kaivettaisiin vuosien tauon jälkeen Madame Jeanette Renault. Vitsi, se katto lähti irti siitä hallista, kun Madame Marsis punainen huopatakki yllään siihen kiskasemaan O-Canadan.
1: No, kovat paikat vaatii kovia ratkaisuja.
0: Nimenomaan.
1: Paras manipuloja paikalle, että Madame saadaan tuohon nelospeliin, koska oli joo, kyllä se tietyissä halleissa ja tietyissä hetkissä niin kuin TVn välityksellä se vaan vyöryy se tunnelma, että harvoin nyt telkkaripeliä kattoessa tulee kylmiä väreitä. Tässä kolmospelissä niin se oli kyllä, se oli käsin kosketeltu. Se oli semmoinen vitsi, että tuolla pitäisi nyt olla.
0: Joo, ja siinä tuli ennen peliä tuotiin taas soihtu, oliko Claude Lemieux vai kuka sitä toivoi siinä.
1: Kyllä.
0: Ja tämmöisiä hienoja juttuja tuossa Montrealissa. Et olisi hieno kyllä, että löysi nyt kotonaan sarjan tasoihin seuraavassa pelissä, että olisi 2-3-1 ja katkon paikka Carolinalle, varsinkin jos se nelospeli on taas tommoinen, että Carolina on niinku selvästi niskan päällä ja Montrealilla ei saa mitään aikaa. Montrealin on pakko saada enemmän tilanteita ja ihan laukauksiakin aikaiseksi, että ne voi niinku haastaa.
1: No, mitä on tässä pudotuspelin aikana nyt ollut tilasto? Nyt oli vasta ensimmäinen kerta, kun Montreal hävisi tappiopelin jälkeen tuo kolmospeli. Tämä on aina superpallo, joka pomppaa takaisin. Aina tappioiden jälkeen. Oliko se nyt 6-0 ennen ensimmäistä tappioa? Et jos vanhat ennusmerkit pitää paikkansa, niin kyllä se Montrealin vastaus, kun tullaan näkemään. Ne on osoittaneet sen sitkeyden uudestaan ja uudestaan. Se, että 2-7 peliottelusarjan jälkeen tähän pisteeseen ja nyt vaikea peli kotona altavastaajana siinä joutui puolustamaan paljon, niin eikä sitä nähdä. Jakub Dopes vetää taas luukutkin, hän oli erinomainen kolmospelissäkin, mutta pelaa monsteripelin, Montrealin isot herrat nousee esiin, häkki täynnä.
0: Kyllä, sitä se huutta. Mutta vielä sitä Ahosta muuten oli mieleen, hänelle hän oli toi edellispeli, oli uran 100. playoff-ottelu NHL:ssä. Että aikamoisen pätkän sekin on painanut. Tuossa Aho on niinku aika hard, tuossa on Jordan Stahl, Aho, Slavin ja Jordan Martinuk. Taitaa olla ne jotka on vetänyt tämän koko Carolinan runin sieltä 2019 vuodesta lähtien.
1: Kyllä.
0: Et Aholla on saman verran playoff-pelejä kuin näillä hänen sukupolvensa muilla suurilla, eli McDavidillä ja McKinnonilla ja Rantasella ja Braden Pointilla. Et vielä tähänkin peilaten, niin kyllä sen Ahon pitää nyt astua ihan tulosjohtajaksi esiin.
1: Mä jos tässä yritän nopeasti googlettaa, paljonko Valtteri Filppulalla on pudotuspeliottelut, koska hän on se suomalainen pudotuspelimonsteri.
0: Joo, Rantasella on vielä oliko joku alle 10 peliä enemmän kuin Aho. Tänä keväänä Aho voi mennä jopa Rantasestakin niin ehkä ohi.
1: 166 oli Filppulalla. Nämä sällit painaa ohi tässä tulevina vuosina sitten. Jos tulee näitä pitkiä keväitä, niin se tapahtuu aika nopeastikin.
0: Joo, mutta kyllä nyt tänä tiistaina, niin kyllä tällä hetkellä mä näen, että Vegas on nyt suurin suosikki Stanley Cupiin, tuli sitten Carolina tai Montreal vastaan.
1: On se näin, kyllä.
0: Koska just toi Carolina niin paljon just näitä, mitä tässä ollaan puhuttu, ja ykkösketju ei ole toimittanut ja näin, ja sitten kun niin karhea ja laaja se Vegas. Ja tai Montreal, jos sieltä tulisi, niin kyllä Vegas on tällä hetkellä noussutkin nyt yhtäkkiä pörssikärki.
1: On. Vegas on se joukko, joka tuhoaa noita vastustajia. Et Carolina edellä mainitusta syystä, että siellä on vähän, vaikka se on se kirkkaan identiteetti ja se pelinen seinä, se kantaa. Se on sitä tuttua Carolina hokia, mitä nähdään. Hurrikaani lätkää. Mutta toi Vegasin tämä kevättylyys, se miten he tuhoavat noita vastustajia niin monin eri tavoin. Että se on nimenomaan tosi kurilainen puolustussuuntaan, luukut kiinni. Mutta se ei ole missään mielessä passiivista, vaan että sitten on se valtava suunnanmuutospeli. ja sitten vielä toi tulivoima, laajuus, niin kyllä, kyllä se tekee sitten Carter Hart, jos jatkaa tuolla tavalla, niin ehdottomasti Vegas ykkössuosikki.
2: Total NHL Forever. Kyllä me taiteillaan koko ajan ihan katastrofin rajamailla. Classic Hits. Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
3: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, Osaketorilla.
4: Suomen suosituimmat radiokanavat löydät osoitteesta supla.fi.

0: Touru ja Hofreen. Total NHL Forever.
1: Joo, rupesin kuuntelemaan, että onko täälläkin nyt joku niin, kuninkaallinen ylilento täällä Zürichissä.
2: Ilmeisesti. No tänään illalla kuitenkin Sveitsi-Suomi-peli.
1: Niin joo. Sveitsi on niin aktiivinen sotilasmaa, että täällä koko ajan jotain harjoituksia menee. Mutta siis vielä näistä finaaleja. Vegas on nyt suomalaisittain kovin kyllä toivottu varmastikaan finalisti, koska ei ole yhtään suomalaista. Ei ole. Jos olisi finaalisarja Vegas-Montreal, ja kun Kapanen jo istuu katsomassa, niin saattaisi olla pitkästä aikaa finaalisarja, että olisi yhtään suomalaista kaukalla.
2: Joo, siitä aikaa.
1: Miten se laskee? Milloin se oli?
2: 2014.
1: Niin Rangers losi 2014. Mm. Edellinen kuin ei ole suomalaista finaaleissa. No okei, jos Carolina menee, niin se nyt jatkuu se putki. Ja voihan se Kapanenkin sieltä taas johonkin peliin päästä pelaamaan.
2: Kyllä, kyllä. Mutta kuitenkin, että ei tämä niinku, suomalaismarssia todellakaan ole tämä pudotuspeli kevättä.
1: Muista, kuka ratkaisi 2014 losi Rangers-sarjan?
2: Muista. TPS-legenda.
1: Alec Martinez.
2: Kyllä.
1: Joo. Se oli losin sarja. Joo.
2: Mennäänkö MM-kisoihin?
1: Joo, että otetaan pari sanaa vielä Amerikan puolelta, kun tullaan tänne, niin Memorial Cup.
2: Aivan, joo joo.
1: Jussi Ahokas painaisi Kitchener Rangersin kanssa, ja just viimeinen voitti toisen pelin, eli nyt näyttää siltä, että Ahokkaan Kitchener pelaa Memorial Cupin loppuottelussa hyvin todennäköisesti. Koska näistä neljästä joukkueesta niin ykkönen menee suoraan sinne finaaliin, ja kakkonen kyllä. Ja kolmonen pelaa sen välieräsarjan siitä. Ja finaalihan olisi tuossa sitten sunnuntai-maanantaina, eli heti MM-finaalin jälkeen.
2: Historiallisen aikaa eletään. Tietenkään kukaan suomalainen valmentaja ja Memorial Cupia voittanut. Ja nyt tämä Jussi Ahokkaan Kitchenerin tykkikausi tulee vuoden etuajassa. Eli piti vasta ensi vuonna olla se, niin se pääkausi. Hän haki sitä vielä isännyttäkin, meni sitten Guelfille. Kun se aina menee joka vuosi aina VHL, OHL ja QMJHL välillä aina se isäntäkaupunki. Se aina kiertää. Ensi vuonna se on sitten OHL. Vuoroisännöiden ja Kitchener ja Guelph oli siinä finaalistikaupunkien joukossa ja se meni sitä Guelphiin. Mutta se, että nyt Jussi Ahokkaan Kitchener painaakin tänä vuonna sitten päätyy asti, voitti jo mestaruuden nyt sitten Memorial Cupiin, niin se on ihan selvä homma, että tämän jälkeen Jussi Ahokas nähdään kirkkaimmissa valossa.
1: Joo, kyllä tämä OHL ja nämä Kanadan juniorisarjat on läpi pelattu jo nytten. No kävi tuossa nyt lopulta sitten näissä Memorial Cupin kahdessa viikassa pelissä mitä tahansa.
2: Joo, ei se enää ratkaise mitään.
1: Ei, ja muistetaan, että Ahokas jo viime kaudella, eikö viime kausi ollut hänen eka kausi siihen? Vai onko se
2: toinen.
1: Nyt niin, että se on se nyt kolmatta.
2: Joo, hän teki 4 vuoden diili.
1: No niin, että tokalla kaudella hänet jo valittiin OHL vuoden valmentajaksi. Mm. Ja kun katsoo OHL vuoden valmentajien palkittuja, niin kaikki tästä nyt niin viimeisen 20 vuoden ajalta käytännössä on joko ollut NHL:ssä tai on NHL:ssä nykyään. Mm. Että onhan toi, ja nyt tuli tämä menestys, niin voisin kyllä lyödä vetoa, että ensi kaudella Jussi Ahokas on jonkun NHL-joukkueen penkin takana.
2: Kyllä, ihan täysin.
1: Apuvalmentajana varmaan, mutta päävalmentajapolullakin on aika vahvasti. Sanotaan, että ehkä yksi kausi apuvalmentajana, kaksi, ja sitten päävalmentajana.
2: Niin, muutama kausi jonkun NHL-seuran apuvalmentajana. Olisiko katsoa Toronto Maple Leafsin tuosta noin. Hänellä on sinne kontakteja. Hän on ollut siellä kehitysleireillä kesäisin. Ja nyt... silloin, kun hän ei ollut vielä... edes SM-liigassa valmentanut, mutta hän oli silloin nuorten maajoukkuessa pitkän pätkän siellä. Hän aina kesäisin, hän oli aina drafteissa. NHL drafteihin tuli paikan päälle ja hän kävi myös kauden aikana silloin Chicago Blackhawksin organisaatiossa ja hän on luonut verkostoja tässä vuosien saatossa moniin eri organisaatioihin. Hän on ollut puhumassa näissä valmentajaseminaareissa, missä käy NHL-valmentaja ja muita valmentajia eri tasoilta puhumassa siellä ja hän on tuommoinen tunnustettu hahmo tuossa skenessä jo tällä hetkellä, ja on ihan siellä, jos puhuttiin sitä valmentajapörssistä aikaisemmin, niin Jussi Ahokas on siellä kyllä kärkipäässä näin, niin kuin nousevat valmentajat. Denverin yliopiston coachi Jussi Ahokas. Siinä on niin niitä kuumimpia nimiä tällä hetkellä.
1: Niin jo. Näetkö mitenkään te mahdollisena, että joku seura voisi palkata Ahokkaapa tänä kesänä päävalmentajaksi?
2: Mä en ihan siihen usko vielä.
1: Joo.
2: Kyllä mäkin, apuvalmentajan paikka, kyllä.
1: Niin, varsinkin kun nuo vapaana olevat tontit on tällä hetkellä nyt Toronto, Edmonton, Vancouver, kanadalaisjoukkueita, ja ne ei harvemmin nyt lähtee ihan kikkailemaan sitä. Et jos siellä olisi tyhjänä joku, sanotaan Utah tai joku tämmöinen.
2: Kyllä.
1: No okei, nämä San Jose ja Anaheimikko on nousussa, ettei ne, mutta joku tuommoinen pienen markkinan joukkue olisi voinut vaikka kokeillakin tuommoisella rekordilla nyt Ahokasta päävalmentaja.
2: Joo, nimenomaan tuosta syystä en näe, että on ihan vielä siihen, mutta... se on ihan selvä homma, että hän on siinä NHL-päävalmentajan polulla, ja se tulee tapahtua jonain päivänä, että Jussi Ahokas on NHL-seuran päävalmentaja.
1: Oo, ja hän on noin 45-vuotias, semi-nuori valmentaja vielä, että kyllähän tämä Ahokkaan valmentajaura näyttää aika sensaatiomaisen hyvältä tällä hetkellä.
2: Oo, Oh, upea tarina.
1: Ja Viru hienoa siis, kun Ahokas, ei enää jos, vaan kun NHL se nyt on lähitulevaisuudessa. Niin hieno seurata siis. Ja varsinkin päävalon apuvalmentajat nyt yleensä jää vielä aika sellainen pimentoon julkisuudelta ja muutenkin, mutta hieno homma.
2: Historiallisia aikoja. Kyllä tämä on semmoista pioneerityötä, mitä Ahokas tekee, vaikka hän nyt ei ole se ensimmäinen suomalainen päävalmentaja NHL:ssä, mutta kuitenkin tämmöisen modernin ajan, vaikka se nyt on 2000-luvulla Alpusuonen on valmentanut, mutta kuitenkin nuoren polven valmentaja ja selkeä semmoinen, vähän tämmöinen samanlainen, mitä Jarmo Kekäläisen uralla, että varhaisessa vaiheessa jo suuntautui ja tiesi, että tossa nyt, että mä haluan mennä nyt tota kohti, haluan olla joku päivä NHL-seuran GM, ja sitten sitä kautta tehdään peliliikkeitä, ratkaisuja uran varrella, niin Ahokas on tätä samaa tehnyt, että se on ollut selkeä tähtään koko ajan.
1: Mm.
2: Tota kohti.
1: Kyllä. Tuleeko sitten MM-kisoista?
2: MM-kisat. Siellä on, sä oot räknäillyt nyt pari päivää noita lohkotilanteita. Tää nyt kuitenkin lyödään julki heti nyt, kun ollaan saatu nauhoituspakettiin. Niin missä mennään tällä hetkellä?
1: No näitä nyt sinänsä voi vähän turhaa availla hirveästi, koska tätä kun nauhoitetaan, niin puolen tunnin päästä alkaa jo ekat pelit nyt täällä näitä.
2: Mutta Latvia voittaa.
1: Norja-Tanska on heti iso peli Suomelle.
2: Se on iso peli, joo.
1: Koska jos Norja voittaa, niin Norja varmistaa kakkossijan tuossa ja se ei voi tulla Suomelle vastaan. Eli Suomellahan on nyt vielä päätöspäivää lähettää sen 4 mahdollista puolivälierä vastusta. Kyllä. Eli Norja, Ruotsi, Slovakia, Tšekki. Ja voi olla oikeastaan tulla kuka vaan. Sen verran. Tšekki on ehkä hiuksen hienosti todennäköisesti, ehkä joku tyyli niin kuin 30%, mutta on pakka vielä täysin auki. Ja Leijonilla nyt tänään se Sveitsi-peli sitten. Et kyllähän se nyt kertoo oikeasti, että missä mennään.
2: Se on semmoinen totuuden hetki. Se ei vielä ratkaise yhtään mitään tietenkään toi ottelu, mutta se kertoo nimenomaan nyt, kun tässä on pelattu 1,5 viikkoa alkusarjaa ja Leijonat on jyrännyt voitosta voittoon dominoivaan tyyliin, mutta kun toi A-lohko on niin jumalattoman köykäinen, Sveitsi ja Suomi aivan omalla tasollaan, timanttiset joukkueet, se on molemmille, Leijonille ja Sveitsille, tämä ilta, tämän jälkeen ollaan paljon viisaampia.
1: Kyllä.
2: Mistä tilanteesta, missä kohtaa meidän peli menee, iskukyky, sitten tuohon pudotuspelivaihetta kohti. Ihan molemmilla joukkoilla samat kysymykset.
1: Kyllä, joita Leijonien tilanne on kovin ympäri pyöreä siinä mielessä, että joo, on mennyt, ei olisi voinut paremmin mennä tähän pisteeseen, mutta sitten kuitenkin tämä tuloksen teko, että siinä ei ollut nyt sellaista keihään kärkeä, että sekin riippuen paljon tämän illan tuloksestakin, että nähdäänkö se niin kuin hyvänä asiana vai nähdäänkö se huolestuttavana asiana. Tämä on iso vedenjakaja nyt tämä tiistai, tämän niin kuin ajattelun, miten Leijonia, ja itsekin miten sen näen sen Leijonia. Ja Aleksander Barkovkin ei vetänyt maaliaka, ei ole Suomen 5 parhaan pistemiehen joukossa. Että helvetin hyvä, että sieltä tulee 3.-4. ketjuistakin niitä tehoja, mutta että kärkipelaajat, ne on kuitenkin sitten joka isoissa peleissä ne pelit ratkuu.
2: Niin, se on ihan katsantokannasta kiinni, että onko tämä, onko lasi puoliksi tyhjä vai puoliksi
1: juuri täynnä näin
2: tässä kohtaa. Tietenkin Leijonien leirissä katsotaan, että on hieno homma, että nyt me on, niin kuin mitä Pennanikin sanoi, että nyt meillä on 4 ketjun joukkue ja nyt se näyttää siltä. Kyllä, näin se on 1.-ketjusta 4. ketjuun, siellä on tuotettu. Mutta se, että kyllä se on ihan selvä homma, että tullaan pudotuspeleihin. Parhaiden pelaajien pitää olla parhaat ja näyttää sitä tulosjohtajuutta. Tai sitten onko tämä niin eriskummallinen joukkue, että Björniset painaa tämän viikon loppuun asti aina sitten isoja maaleja sieltä täältä. Et onhan näitäkin nähty 2019 Marko Anttila-ilmiöt ja muut. Mutta se, että kun on tämmöinen joukkue, missä on aivan absoluuttiset alfat johtamassa.
1: Juu.
2: Ja on sitten kuitenkin siinä kakkosviulussa tuloksellisesti. Se olisi hyvin erikoista, mutta se, että toi tulivoima tuosta joukkueesta nyt on löytynyt yllättävän paljon. Mä en uskon, että tässä olisi niinku tämmöistä tykitystä, että se on nimenomaan se Barkov, Lundell, heidän ketjunsa, he tuottaa ja sitten siellä on pohjassa 3.-4. ketjut, vetää sitä käytännössä 0-0. En nähnyt, että näin paljon tulivoimaa, mutta onko se vaan sitten sitä, köykäiset vastustajat, niin nyt se nähdään sitten näissä pudotuspelivaiheissa, että onko tämä nyt sitten näin leveä ja syvä joukko.
1: Just näin. Tämän illan peli, Sveitsi-peli laittaa nyt kontekstiin sitten, että onko se oikeasti ollut noin hyvää, mitä se on näyttänyt, vai onko se ollut vaan niistä vastustajista kiinni, että on tullut sitten niin paljon onnistumisia. Onhan tuossa ollut aika kevyitä pelejä, siis monet nämä.
2: Ja hyvin samantyyppisiä. Että se tarina on toistunut ihan samoja raiteita pitkin. Että hyvin semmoista, se on Leijonille sanottava, että se jänne on pysynyt koko ajan tiukkana. Vaikka on ollut heikkoja vastustajia, pelit on sitten ratkenut hyvissä ajoin. Ei Leijonat ole lähtenyt leikkimään, ei ole lähtenyt siihen niin läpsyttelyyn mukaan, vaan he on rullannut siinä omalla tyylillään ja toi on semmoinen poikkeuksellinen, mitä ei ole nähty moneen vuoteen. Että toi Leijonien pelinen jänne Ja se, että ne vaan rummuttaa menemään ja paketti pysyy kasassa alusta loppuun.
1: Joo, ja toikin vielä peilaten siihen, että nelosketjua lukuun ottamatta kaikki muita ketjuja on vaihdettu tässä turnauksessa aikana jo monta kertaa. On pari uutta, missä tullut sisään ja jätkiä loukkaantuneet. Näitä miehet on vaihdellut vähän joka tonteilla.
2: Kyllä.
1: Mutta mielenkiintoinen tämä nyt veskarihomma, että vielä nyt ei täten ahdottaisi tiedetä, että kuka siellä on maalissa, mutta oletus se nyt on, Annunen on maalissa.
2: Näin se on se oletus, mutta olisiko nyt semmoinen, kun Pennanen tuossa sanoi, että he on tehnyt jo hyvissä ajoin sen suunnitelman, miten tässä mennään pelutuksen kautta. Tietenkin nyt pudotuspelivaiheessa sitten siinä on jo lukittuna varmasti veskari, vai onko. Mutta se, että nyt Korpisella on kaksi peliä ja ne oli ne höpö-höpö-pelit. Britannia ja Unkaria vastaan. Käytännössä seisomaalilla on 60 minuuttia. Mm. Että annetaanko Korpisalolla nyt yksi kova peli vielä. Se olisi aika kova ratkaisu. Mä en usko, että se on Korpisalo, mutta tämä on mahdollista.
1: Ja kova ratkaisu olisi mun mielestä sekin, että Annusta pelutettaisiin nytten. Ja sitten ajatellaan semmoinen tilanne, että Annuselle, että ei oikein tartukaan, että se itse tekee vaikka 5 maalia ja Annuselle vähän huono ilta. Että sitten hän olisi, ei kun eihän Annunenkaan nyt mitenkään loistanut tässä turnauksessa, eihän tämä ole testattu joo, mutta tuossa Itävalta-pelissäkin antoi yhden oma vähän huonolla mailla pelille ja näin, että eihän Annunenkaan ole mitenkään vakuuttanut, kun ei ole tarjonnut vakuuttaa. Ja nyt jos tulisi sitten testipelistä se epäonnistuminen, niin kova paikka olisi sitten lyödä Annunen vähän epävarmana siihen puolivälierään, mutta yhtä lailla kova veto olisi laittaa sitten Korpisalo, joka on pelannut vain ne Britannia ja Unkarin pelit.
2: Niin, Britannian peli oli perjantaina, eli sitten tulisi tuo kvartsipeli, jossa olisi niin, että Annunen pelaa Sveitsi-ottelun, ei tartukkaan tai tulee joku loukkaantuminen vaikka. Sitten Korpisalo on torstain pelissä, että se vajaa viikon tauko tulisi sitten siinä kohtaa.
1: Niin ja just tämä, mitä pelejä tässä on ollut alla. Mutta toisaalta sitten, jos Pannunen pelaa niin kuin ihan solidin pelin nyt Sveitsiä vastaan, niin se on ihan selvää, kyllä, että hän on puolivälierässä maalissa.
2: Mutta kyllä tämä on selkeästi huokuu nyt sille, että siellä on tehty se bisnessuunnitelma, että Annunen on meidän jätkä ja tähän luotetaan. Ja toki se on hyvä tilanne, että siinä on kaksi NHL-veskaria. Että eihän mikään katastrofi ole, että nyt yhtäkkiä Korpisalo joutuukin, mutta nimenomaan tämän pitkän tauon plus, että nämä kaksi peliä pelannut joo, mutta ne ei ollut mitään jääkiekkootteluita, vaan että se on enemmänkin ollut semmoista seisontaharjoittelua siellä maalilla, että noin pitkän tauon jälkeen pelituntuma on mitä on. Niin mikä niin, vaikutus siinä
1: on? Niin ne Korpisalon pelit on ollut vähän kuin Freddy Andersenille nyt, kun ei Montrealin laukauksia. Okei, vähän eri. Mutta saman verran kuitenkin on torjuntoja ollut kuin mitä Andersenille parissa viime pelissä.
2: Kyllä.
1: Mutta kyllähän tämä nyt siis, tämä Sveitsi-pelissä myös se lohkovoiton merkitys Suomelle oli sitä kummalle se nyt tahansa, niin välttäisi Kanadan sitten välierässä. Et jos kun pitää nyt Suomi tai Sveitsi voittaa, niin voi kohdata Kanadan aikaisintaan finaalissa.
2: Mm.
1: Että se on kai siis iso. Tässähän on semmoinenkin, kun näitä kaavioräknäilyitä on tehnyt, että se nyt tiistaihin tulossa jopa niin kuin hyvinkin mahdollinen, että yksi puolivälierä pari olisi Norja-Latvia. Koska Joo. Jos Norja voittaa tuon Tanska ja varmistaa oman lohkonsa kakkossian, ja taas Latvia sijoittuu tässä Suomen lohkossa kolmanneksi, mikä nyt on se todennäköisen sijoitus heille, se olisi Norja-Latvia, niin sittenhän tässä avautuisikin semmoinen paraatimarssi, koska tämän Suomi-Sveitsi-peli, jos jompikumpi voittaa tämän varsinaisella peliajalla, ja muista, että Kanada on menettänyt yhden pisteen siellä Norjalle siellä toisessa loukossa. Niin Suomi-Sveitsi-pelin voittaja olisi ranking 1.
2: Kyllä.
1: Niin sitten siinä voisi tulla semmoinen, että se Suomi tai Sveitsi saisi välierässä vastaan ja sitten Norjan tai Latvian.
2: Kyllä, eli Norjan.
1: Eli Norjan varmaan, joo.
2: Koska Norja vetää ihan sensaatiomaista turnaa.
1: No aivan
2: ei ole mikään niinku yhden ottelun ihme, vaan että siellä on vaikka Kanadan tiukalle, johti pitkään ottelua, hävisi jatkoilla, Ruotsin pätki nurin. Ja hyvin niin kuin solidia tekemistä ja noita heikompia maita vastaankin, niin ei mitään ongelmaa, vaan hyvin ammattimaisesti niputtanut otteluita. Että kyllä Norja, täysin puskista tullut tämä Norjan, koska Norja oli tämmöinen isompien kiusaaja tuossa 2010-luvun puolivälissä. Silloin he pystyivät alkuvaiheessa, niin kuin ihan lyömään kapulata rattaisiin näille suurmaille, mutta sitten tuli dippi ja ei Norja enää, se on niin kuin valunut sinne Latvian ja Saksana näitten taakse, mutta tänä vuonna, miten Norja nyt on pystynyt esiintyä näissä kinkereissä, niin se on ollut vaikuttava.
1: Norja edellisen kerran puolivälierässä 2012, 14 vuotta sitten.
2: Joo.
1: Nythän niillä on nyt ihan niin kuin lupaavia jätkiä siellä. Nythän edellispeliin tuli tämä, ne sai nyt tämän Detroitin nuoren jätkän Mikael Brandstedt Nygårdin.
2: Siinä on peluri.
1: Teki heti 2 maalia, tuli tuolta AHL-playereista. Ja sitten on
2: No ok, siellä on ihan taistelee jopa pistepörssin voitosta.
1: Noah Steen on Tampa Bayn lupaus. Nuori jätkä painanut 5 maalia näissä kisoissa. Sitten Tiinus Koblar, Toronton prospekteja. Tässä on Norjalla on aika lupaavia pelaajia. Nyt Zuccarello on saamassa seuraa sinne. Zuccarello on hänen kisoissa. Ja Stian Sulberg, nuori pakki, Anaheimin prospekti.
2: Kyllä.
1: Norjallahan alkaa olla kasvamassa siihen niin kuin pelimiehiä muutamia. Ja mä mietin, että onko se niin tullut joku coachi vaihto, vai mistä Norja yhtäkkiä sanoi tämmöisen suonenvedon, niin vanha kunnon pappa Tuuresen palas täksi vuodeksi, muutaman vuoden tarkeen no, Norjan.
2: Kuri palastaloon.
1: Norjan päävalmentajaksi, kyllä. Toki hän veteli niitä tuossa viime vuosikymmenen lopussa, kun silloin Norja ei kyllä pärjännyt. Mä en muista, ketä niillä oli silloin. Se joku suomalaisniminen hän oli aina Norjalla MM-kisoissa. Joku suomalaisniminen niillä oli. Koivu vai vittu, kuka niillä oli?
2: Joo, kyllä, puolusta Erkki Koivu.
1: Joo.
2: Hokkilegenda.
1: Joo.
2: Joo, Erkki Koivu.
1: Joo, et Norja on mielenkiintoinen nähdä, mutta noissa on aina vähän se, kun muistaa se viime vuonna Tanska. Et se oli hieno tarina, että ne kaatui sen Kanadan siinä, mutta sitten kun mennään välierin, niin sitten siinä vähän jännitys. Joo, ja latinkin se katosi, kun sitten se oli jo niin sensaatiomainen bronssiottelu oli ihan samanlainen.
2: Joo, joo. Se vesitti paljon sitä mitaliviikonloppua.
1: Että siinä on aina sitten vähän puolensa, että jos joku tuommoinen Norja tulee tuonne välieriin.
2: Se on totta, joo. Joo, kyllä se aikalaisen väylä oli sitten selvä, että viime keväänä kuka kohtasi Tanskan, niin se oli selvä homma. Että. Ja silloin muistat, kun mentiin tämän Kanada-Tanska-ottelun jälkeen, kun Tanskan suuret sankarit pamahti Tukholmaan ja järjestettiin pressitilaisuus siinä, niin kyllä se vähän aisti silleen, että vaikka kukaan niistä ääneen sanonut, mutta se, että maha oli jo täynnä.
1: Kyllä. Kyllä
2: jätkät oli ihan ihmeessä, että täällä ollaan vielä Tukholmassa mitalipelejä pelaamassa ja oliko näin, että siellä oli Kanadan jätkät tuli samalla lennolla vielä ja jatko siitä sitten kotimaahansa ja siinä oli Tanskan pojat vähän ihmeessä, että Kanadan äijät tuli vaan, oliko se niin, että niillä oli hetken, mitenpäin se meni? Siellä oli jotain vaan niin kuin hygienia pussien kanssa oli tullut.
1: Joo, ne lähti ihan vaan siis käsimatkatavaron kanssa sinne.
2: Niin.
1: Käymään puoliväli edessä.
2: Niin. Siellä ei ollut edes mitään matkalaukkuja, että käydään nyt piipattaa tuolla ja tullaan sitten takaisin ja
1: jatketaan
2: talipeleissä.
1: Mutta tässä nyt yksi mahdollinen, ja jos toi USA nyt hoitaa ton Itävallan tänään, niin sitten olisi Kanada-USA yksi puoliväli eräpari, mutta kyllä jenkkien turnaus on aikamoinen. Näkyviin haamu täällä Zürichissä on ollut Matthew Tkachuk tässä vanhassa kaupungissa.
2: Hän on pitänyt klinikkaa tuossa. Siinä on semmoinen Matthew Tkachukin aukioksi nimetty oikein. Siellä Tkachuk pitää sitä omaa toimistoonsa. Välillä pihviravintolassa ja välillä sitä italialaisravintolan terassilla.
1: Kyllä, kyllä.
2: Sähköpotkulaudalla painelee ympäri Zürichiä. Nauttii elämässä.
1: Joo, joo, eikä siis mitenkään niinku juopotellut ei, siinä, vaan ei, sillä ei. Ruokajuomat ja syömässä, mutta viihtyy tuossa noin. Ja miksei viihtyisi, toihan on upea paikka tämä Zürichin vanha kaupunki.
2: Juu, mistä tätäkin nauhoitetaan? Joo, joo. Ei se millään tavalla niin kuin mitään negatiivista. Noihän se MM-kisassa menee, että eihän ne ole ainoa pelaaja täällä otteluiden jälkeen sitten menee syömään. Ja pinkka riittää syödä täällä Zürichin kalleimmissakin ravintolassa, että siitä ei ole kyse. Mutta se oli hienon näköistä, kun Tkachuk tuli, se oliko se keskiviikkona, kun hän tuli kaupunkiin ja hän oli just siinä pihviravintolan siinä oviaukon vieressä, oli pitkä pöytä, joka USA-joukkue tuli. Hän oli vähän niin kuin mafiapomona siinä istui ja sitten jätket tuli aina kättelemaan ja niin tervehtii siinä. Ja katsoin Märi, tervetuloa kaupunkiin. Hän otti joukkueen siihen vastaan ja sitten sen jälkeen menivät jonnekin kabinettiin syömään.
1: Joo, kyllä. Ja jälleen sähköpotkulaudalla. Ne on ihan näppäriä kulkupelejä, on niitä Amerikassakin. Kyllä, mutta joo, tässä nyt tietysti vielä nyt tiistaina ei pysty sen enempää spekuloimaan niitä jatkopelejä. Ja tämä Leijonenkin tilanne, että toisaalta kaikki on nyt ihan mahdollista sinne maailmanmestaruuteen asti, mutta toisaalta sitten, jos nyt paljastuu, että nyt tuleekin kölimöykkyä Sveitsiltä ja sitten tulee puolivälissä joku tsekki tai Ruotsi, joka on kuitenkin ihan ok joukkueita. Niin.
2: Joo, kyllä siinä osakkeet sitten hyvin eri katsannossa katsotaan siinä kohtaa sitten.
1: Joo, toivottavasti, mä toivoisin, että tulisi oikeasti siihen puolivälille, että ei tulisi sitä Norjaa, vaan koska sen pelin kuvallista on varmasti hyvin samanlainen, mitä se on ollutkin. Toivoisin, että tulisi oikeasti tsekki tai Ruotsi.

0: tuli sen kunnon otatus.
1: Kyllä, kyllä.
0: Haluaisin nähdä.
1: Joo, ihan eri jännitähän siinä olisi myös, jos ihan sama kumpi. Ja vielä Ruotsi, jos tulisi. Superteinien Ruotsi, joka nyt on täysin sekaisin tässä turnauksessa, mutta kuitenkin, että siinä on sitä yksilötaitoa ja tämmöistä tulivoimaakin löytyy, niin, ja aina Suomi-Ruotsi-ottelut, niin niissä on, ne on omanlaisia näytelmiä, että siinä voi sattua ja tapahtua vaan mitä vaan.
0: Tämä Ruotsin maajoukkue touhu, niin siis, nyt tämä Sam Hallemin alkoi, okei, siellä on pari pronssia, joo, mutta eihän niinku missään vaiheessa ollut edes niinku lähellä mitään menestystä. Tosi, ja sitä ennen oli se Karpenlövin aika, Ruotsia ja lohkoonkin
1: se
0: joskus.
1: Se oli niinku vielä katastrofaalisempi.
0: Ja minkälaisilla joukkoilla on tuossa monen, okei, nyt niillä on ihan erilainen joukko, niin tämmöinen, miltä nyt ei hirveästi odotettukaan, mutta tänään viime vuosina niin niillä on ollut ihan NHL-eturivin jätkiä siellä, ei saanut mitään irti. Ruotsi on viimeksi ollut finaaleissa, 2018 silloin Grönborgin kanssa.
1: Kyllä.
0: Ja ei tämä kilpailu nyt mitään ihan mahdotonta tässä ole, etteikö Ruotsi olisi voinut välillä finaaleissa käydä, niin on erikoinen.
1: Joo, kyllä se luulisi, että ryhti palaa nyt sitten ensi kaudella, kun Grönborg ottaa ohjat, ja ei ole pelkästään päävalmentaja, vaan myös sitten niin kuin tämmöistä vähän GM-roolia ottaa siinä. Luulisi, että tuossa nyt tulisi jonkinnäköinen ryhtiliike. Mutta siinä on joku johtajuus, tai semmoinen johtamisongelma tuossa Ruotsin maajoukkueessa, että siinä on paljon kuullut sitä, että nuo pelaajat pyörittää sitä palettia paljon. Okei, tässä turnauksessa ei, koska siellä ei ole sitä NHL-tähtiloistoa niin paljon, mutta sitten kun on ollut näitä joukkueita, missä on se käytännössä koko joukkue on NHL:stä tuotu, niin se ei millään tavalla johdettavissa, että se on vähän tuommoista sooloilua. Ja siltä se on myös näyttänyt, että pelillisesti on ollut ihan karmeen näköistä jo monta vuotta.
0: Joo.
1: Miten Ruotsi on pelannut ja miten noista pelaajista vaikka viime keväänä Tukholmassa, minkälainen nippu oli kasassa ja minkälaista lätkää Ruotsi pelasi. Se oli ihan hirveän näköistä.
0: Niin oli. Niin oli.
1: Sekasi on Ruotsi.
2: Total NHL Forever. Kouru lisää vähän geeliä tukkaa ja sit mennään taas. Classic Hits. Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
3: Espoon Kuitinkadulla sijaitsevassa kerrostaloasunnossa syttyi keskiviikkoiltana raju rakennuspalo. Pelastuslaitoksen mukaan asunto tuhoutuu täysin ja naapuriasunto kärsii savuvahinkoja. Kaksi savua hengittänyttä ihmistä on viety sairaalaan. Palo saatiin sammutettua noin 9:00 aikaan illalla. Palon tutkinta ja jälkivahingon torjunta jatkuvat pitkälle iltaan. Koulut varoittavat nyt perheitä tällä viikolla laulettavasta suvivirrestä. Viesteissä kerrotaan, miten niiden lasten ja huoltajien tulee toimia, jotka eivät halua osallistua suvivirren laulamiseen. Viestit on lähetetty sen jälkeen, kun Espoon kaupungin saama 10 000 euron uhkasakko suvivirren esittämisestä kevätjuhlassa nousi julkisuuteen tiistaina. Vuokra-asuntoyhtiö Lumo on saanut järjestettyä noin puolelle lauantaina Helsingin Kalasatamassa palaneen kerrostalon asukkaista korvaavat asunnot. Lumo kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa keskiviikkona. Loput asukkaista ovat esimerkiksi ystäviensä tai sukulaistensa nurkissa tai hotelleissa. Lumo on saanut valtaosaan asukkaista yhteyden. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on puhunut medialle hallituksensa kokouksen aluksi. Hän sanoi jälleen, että Iran ei voi saada ydinasetta. Trumpin mukaan Yhdysvallat ei ole tyytyväinen Iranin kanssa kehkeillä olevaan sopimukseen. Trump sanoi Iranin haluavan sopimusta, mutta sitä ei ole vielä syntynyt.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sää on lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata tuulista, osin epävakaista ja koleaa. Lämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 10-14 astetta, idässä ja pohjoisessa 5-12 astetta. Huomenna torstaina tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Maan itä- ja pohjoisosan yllä liikkuu huomenna hajanaisia sateita ja pilvisyys on runsasta. Lännessä on huomenna poutaista.
2: Ouru ja Hofreeni. Ouru ja Tofreeni. Aivan järkyttävää paskaa.
0: Siis otetaanko WhatsAppista pari?
1: Joo.

0: tässä. Joo, sitten, hei, kaudet lähenee loppua, nyt voi kiittää tästä kaudesta, koska mailoja tuntuu menevän poikki todella paljon, ja pahimmassa tapauksessa mailla voisi mennä poikki pelin lopussa, kun puolustaa maalijohtoa. Voitteko kuvitella, että joku pelaaja ottaisi vaikka Game 7 lopussa, kun puolustetaan maalijohtoa käyttöön puumailan, tai vaikka alivoimamailaksi ihan varmuudeksi? Kai sillä sen verran osataan pelata, että kiekon saa purettu. No en vaan tullut ajatelleeksi tota, mutta se olisikin kova, että siellä olisi alivoimamailana pelin loppumailana, jollekin Phil Danoille, niin vanha puu jo.
1: Se olisi kova. Mistä niitä enää löytää? Ei niitä enää tarvitse mistä löytää.
0: Niin kuin puumailassahan ne sinne kuivuu. Mm. Ne vanhat puumailat, eikö nehän... ne kuivu, niin sitten ne hajoaa helpommin.
1: Joo, nehän paksahtaa saman tien.
0: Niin, jos ei niitä valmisteta enää, niin ei mitään 30 vuoden takaisia puumailla.
1: Vielä parempi ratkaisu kuin puumailla. Pitäisi tuoda takaisin 2000-luvun alun Eastonit, mitkä oli niitä alumiini, siis karmeita moukareita. Siis semmoisia, ne ei mene poikki. Niitä ei saa millään poikki. Et mieluummin semmoinen sitten.
0: Mä muistan muuten hämärästi, kun sanoit.
1: Ne oli ihan siis, ne ei antanut mitenkään periksi. Se oli semmoisia niin kuin rautakankia. Ai. Niin mieluummin joku tommonen.
0: Siinä olisi perus, joo. Niitä, joo. Eikä kuivu.
1: Joo.
0: Sitten kysymys. Miksi Hofreen ei ole enää osallistunut Ylen NHL-iltaan? Myös Mäkisen poissaolo on pistänyt silmään.
1: No. Ylen NHL, eipä siinä mitään ihmeellistä. Kyllä mä olin vielä viime kaudella. Siellä onhan siellä Ylen talosta. On, siellä on Kari Rämö nyt on uutena asiantuntijana.
0: Niin, ne taitaa vetää ihan oman talon sisällä.
1: Niin, eipä siinä. Ismo Lehkonen on, tekee Ylellä, että ei siinä ei mitään ihmeempiä syytä. Ja Mäkisen Antti on hän on myös hyvin kiireinen mies, niin ei siinä mitään ihmeempää. Että omalla porukalla tekevät ja riittää populla.
0: Nyt hieman pohdittavaa teille asiasta, mistä tänä keväänä oli puhuttu. Miten President Trophyn kirous? Kaatuuko Colorado siihen? Mikä ihme siinä on, että näin vuodesta toiseen käy? Muuttuuko peli niin paljon, että runkosarjassa menestynyt jengi ei vaan pärjää playerin lätkäs, vai nouseeko jengillä vähän hattuun runkosarjan menestys? Terveisin Samu Hauholta.
1: Niin, kyllähän siis pudotuspelimaailma on sitten se omanlaisensa. En mä usko, ei se nyt tietenkään mistään kirouksesta, koska se on satutarinoita, mutta se, että NHL, onhan toi nyt toi tasaisuus siinä, ja miten vaikka jotain Montrealkin miettii tänä vuonna, miten parissa vuodessa on noussut tuolle tasolle. En mä nyt tiedä, mikä siinä on sitten niin kuin yksi selittävä tekijä, että President's Trophyn voittaja. Ei, se on kuitenkin rummutat koko kauden. Colorado, tämä olisi hyvin poikkeuksellinen kausi, että jos Colorado olisi voittanut mestaruuden, että voitat runkosarjan dominoivaan tyyliin ja voitat Stanley Cupin, että enemmänkin niin päin, että se on hyvin harvinaista, että rummutat koko kauden päätyy asti.
0: Niin, mä näkisin enemmän syyksi just ton tasaisuuden, että eihän sillä runkosarjan menestyksessä, niin kuin on monta kertaa puhuttu, että runkosarjassa ainoa tarkoitus on päästä sinne playoff-joukkueiden joukkoon, niin kuin kyllä. Nyt Vegas, ei paljon kummosta ollut, Montikka tuli sieltä vähän niin ja näin. Et sitten kun siinä on oikeasti niitä melko saman todennäköisyyden mestarikandidaatteja on sitten aika useampi, niin sitten se on vaan aika todennäköistä, että se ei osu sille President's Trophy-voittajalle, niin, kun ei se niin kuin tuo juuri mitään etua. Tämmöinen epärelevantti kysymys on askarruttanut, että jos esim. Toisella joukkueella on tyhjä maali ja kaksi pelaajaa pääsee läpi ja he lyövät lavat yhteen niin, että kiekko on siinä välissä ja he kuljettavat kiekon maaliin, niin kenelle maali merkitään?
1: Nyt on mietitty kyllä aika monen skenaario.
0: Tulisiko tupla maali täällä kysytä?
1: Ei, kyllä siinä tilastossa pitää olla aina yhdelle se maali merkitään. En ole miettinyt tämmöistä skenaariota, koska tämmöistä ei ole tapahtunut, mutta jos tapahtuu, niin sitten me saamme vastauksen tähän.
0: No juuri näin. Juuri näin. Me ei voi tietää.
1: Riippuu toki, että ketkä pelaat siinä. Että jos oletetaan vaikka, että siinä on Sasha Barkov ja Mary Kachuk, niin kyllä kaikki tietää, kenelle se merkitään. Sasha on, en mä sitä tehnyt.
0: Joo. Ennen vanhaahan tuomarit tuli oikeasti kyseleen ventä syöttäjiä. Junnupeleissähän tulee edelleen, siellähän voi vielä huudella.
1: Joo, ihan SM-liigaa myötenkin. Niin
0: mutta ne tarkistetaan kuitenkin SM-liigassakin.
1: Niin, mutta ei takavuosina. Kim Hirsovits, kakkossyöttö meitsille. Meikä antoi sen kakkossyötä.
0: Joo. Tervehdysmestarit, minua ihmetyttää kovasti, miksi NS-peluutuksesta puhutaan Suomessa niin vähän. Te otatte asian silloin tällöin esiin, mutta monessa studiossa varsinkin NR-kiekon keskeinen strateginen elementti loistaa poissaololla. Entiset pelaajat joskus sentään mainitsevat asian. Omaan silmään NR:ssä peluuttaminen on valmentajien keskeinen ase. Hyvä esimerkki on Florida ja sen kolmoskenttä Lundellin johdolla. Varsinkin runkosarjassa vastaan tuli aika heikkoja viisikoita ja jälki oli murskaava. Stanley Cupin ratkaisut ovat usein olleet alakenttien heiniä. Nyt nähdään samaa NR-playoffeissa. Ketä olikaan kentällä tiukoissa paikoissa ja miksi?

0: Voisi jopa väittää, että monet isot voitot on ratkaistu peluutuksella. Tästä olisi kiva kuulla enemmän.
1: Erittäin hyvä huomio. Tässä on iso kulttuuriero vaikka Suomen ja Pohjois-Amerikan välillä. Et eihän suomalaisissa, vaikka näissä arvokisoissakin, hyvin vähän valmentajat puhuu peluutuksesta niin kuin Suomen leirissä. Vastakkain peluutukset, toki sitä mietitään, mutta se ei ole niin isossa roolissa kuin Pohjois-Amerikassa. Et siellä tietenkin se detaalivalmentaminenkin se on ihan eri tasolla, mutta nimenomaan se peluutus, se on aivan keskeinen, kun taas sitten Suomessa, jos vaikka mennään tähän turnausmoodiin ja miten arvoturnauksessa toimitaan, niin se on enemmän sen kokonaisuuden ja sen viisikkopelaamisen valmentamista. Mm-hmm. Et se ei ole niin, siinä on painotuseroja tosi paljon.
0: Joo, ja kyllä no just, että ketä on ratkaisuhetkillä kentällä, niin kyllähän eihän se nyt mene niin, että sinne nyt heitellään aina vaan sitä seuraavaa ketjua jonosta, vaan kyllähän se nyt pitää aika paljon katsoa, että ketä. Tässä oli myös jatkettu, että tarkoitan siis, että valmentajat ottavat myös riskejä pistämällä nelosen vaikkapa kakkosta vastaan ja saamalla siten paremman asetelman seuraaviin vaihtoihin.
1: Kyllä.
0: Tätä rulettiahan pelataan erityisesti erien alussa. Vaihto-oikeus on merkittävä etu.
1: On, on. Kyllä.
0: Ykköskentät myös pimentävät usein toisiaan, ja kuten vaikka Carolina Buffalo-sarjassa. No ne ei kyllä ollut sarjassa. Tehot tulevat muualta kuin ykköskentästä. Kaikki maalit ovat kuitenkin yhtä arvokkaita. Ketkä valmentajat ovat tässä erityisen hyviä? Miksi tästä puhutaan Suomessa niin vähän? No varmaan noin pohjois-amerikkalaiset valmentajat. Tämä nyt korostuu nimenomaan kulttuurillinen asia, niin kuin sanoit.
1: Kyllä.
0: Suomessa taas korostuu enemmän tämmöinen viisikko puolustaminen ja koko kentän niin kuin yhteiset jutut ja tämmöiset. Niin näinhän se menee.
1: Kyllä.
0: Tämä on vielä tältä jotain. Moro, loistava podcast ja ainut, missä enää järki pääs. Mutta koittakaa nyt edes karvan verran kuunnella toisianne ja siksi korjata sanomisia. Hoffa höpöttää, minkä kerkeää Matthew Tkachukista Carolina-sarjassa, ja minä olen mediatouru, ei muuta kuin komppaa. Uskaltakaa nyt edes korjata toisianne, kun nimet menee sekaisin tai alkaa maku meneen. Hoffa tarkoitti siis Bradyä, mutta touru tuskin kuuntele.
1: No näinkö kävi? Pahoittelut.
0: Joo, ja kyllähän näitä joo, välillä tulee kyllä. Mutta en mä kyllä välillä sillä oikein rekisteröi. Jos, en mä sitä varmaan kuunnellut. Ei, no ilmeisesti kuunnellut, kun ei, mä en muista sitä muuta.
1: Niin.
0: Mutta joo, pitää korjata tietysti, jos tulee.
1: Joo.
0: Joo, oo. Otetaan tuosta vielä joku. Iltaa. Tuli vaan semmoinen kysymys mieleen, että kun Mr. Hofreen haluaisi Heleniuksen ykköseen, niin haluan itsekin, mutta onko mitään uhkakuvia kolmen sentterin peluutuksen? No nythän siellä on kolme sentteriä tosiaan. Tämä oli tullut jo viime viikolla, eli Helenius, Granny ja Bargi.
1: Joo, ja sekin on nyt mielenkiintoinen nähdä tuota Sveitsiä vastaan, koska tuo nyt oli jo aikamoista klinikkaa tuossa edellisessä ottelussa, että tuo ketju pelasi erittäin. Se oli käytännössä koko ajan vaan hyökkäyspään pelaamista. Että miten toi, siellä on kombinaatiota löytyy hyvin, ja Helenius on ollut just semmoinen virtapiikki tuohon ketjuun. Joo, kaikki on senttereitä, mutta kaikki on myös hyvin erityyppisiä. Varsinkin Helenius on hyvin erityyppinen sentteri hyökkää kuin nämä kaksi.
0: Mm.
1: Että onhan tuossa nyt, siinä on kaikki kultamunat samassa korissa nyt tällä hetkellä.
0: Joo, otetaan vielä yksi. Terve. Granlundin saapumista MM-kisapaikalle käsittelevässä jutussa Tourun kirjailemassa jutussa on kuva, missä Mikke kantaa nippua lätkästagoja. Jollei silmäni valehtele, niin mailoja on ehkä 6-7, niistä kaksi näyttäisi olevan lyhyempää mallia. Onko ammattipelaajilla eri pelintilanteisiin eri pituinen maila? Esimerkiksi lyhyempi kikkamailla rankkareihin TMS. Terveisin Mäntsälän McKinnon. No, onkohan eri pituisia? Äsken puhuttiin noista puumailoista. Tiedätkö sä tähän vastausta?
1: Mä en tiedä tarkkaa vastausta kyllä tuon Granlundiin, mutta voi olla. Onhan siis eri tilanteisiin, on ylivoimamailat, joilla jätkillä on erilaiset ja eri jäykkyisiä ja muita. Ja
0: eri jäykkyisiä, mutta onko noin niinku pituuseroja?
1: Se kuulostaa niinku aika oudolta, koska se on tosi iso sitten se, vai, tai niinku, se tuntuu heti.
0: Niin joo.
1: Että jos perätkin lyhyemmällä mailalla jotain tilanteita tai ylivoimaa.
0: Ja syötön vastaanottaminen, kyllähän se on, kun se kohtaa eri lailla kaikki asennot ja kaikki, jos mailla on 10 senttiä lyhempi.
1: Kyllä, kyllä.
0: Mutta Granlundillahan on siis, Granlundista on tehty juttuja aikaisemmin, mutta hänellähän menee siis tosi vähän mailoja. Hän on tykännyt ainakin aikaisemmin pelata tosi vanhoilla mailoilla.
1: Joo, raskailla.
0: Niin ja semmoisia, että hän on halunnut niihin mailoihin jotain lisäpainoa.
1: Kyllä.
0: Olikohan se nimenomaan aloituksia vai mihinkä liittyy? Mutta hän haluaa, että ne ei ole semmoisia ihan ultrakevyitä, vaan hän haluaa lisäpainoa niihin mailoihin.
1: Joo, kyllä. Ja lapaa nimenomaan.
0: Joo.
1: Ja vanhova lapaa.
0: Granlundillahan on myös se tapa, että hän kaksi ekaa erää pelaa, pelasiko se mustalla kaksi ekaa erää, vikaan erään sitten vaihtaa valkoiset vai
1: joo,
0: toisinpäin?
1: Joo, joo, olisiko ollut nimenomaan noin, että se valkoinen tulee sitten pelimiehen erässä sitten kolmanteen erään.
0: Joo, Mutta kyllä mailoista puheenjohtaja pakko mainita, mutta se kun toi Vegas Colorado nyt tämä tuoreen peli, kun se Stone palasi, niin valauta se maila kyllä järkyttää aina.
1: Se on ihan karamme.
0: Se on niin kuin kyllä, siinä on erikoinen maila kaikki. Ne, se, ensinnäkin se kaksi rullaa erkkaa tunkenut sinne tuppeen ja se lapa on semmoinen, että se on leikattu siitä ja erikoinen mies.
1: On.
0: Hyvä, mutta tässähän sitä oli taas.
1: Tämä oli Zürichin viimeinen spesiaalijakso. Ensi viikolla.
0: Milloinkohan aloitetaan seuraava kerran Zürichistä? Siihen voi mennä.
1: Ei varmaan tällä vuosikymmenellä. Ei. Tai ei voi tietää, jos tätä World Cupia ja muita sitten tässä, kato Euroopassa.
0: Kahden vuoden päästä World Cupit on Praha ja Alberta.
1: Ai jäi, Prahassa.
0: Zizko Moravska Hornan kattelassa.
1: Sittenhän tuosta Residence B:stä tehdään jakso. Joo. Meidän pitää ottaa samaa hotelli.
0: Täytyy sanoa, että nyt tämä on kyllä ollut varmasti kuumin jakso, mitä ollaan tehty, koska täällä, tämä on aika vanha hotelli, mistä nauhoitetaan. Täällä Zürichissä on nyt 30 lämmintää, täällä huoneessa varmaan 40 lämmintää, koska tässä ei mikään ilmastointi pelaa. Ja...
1: Joo, pitää käydä hakemaan vähän. Onneksi tuolla aula on tuotu jäätelöä, vettä. Kyllä täällä on hyvät oltavat.
0: On.
1: Viikon päästä jatketaan Sanomatalon studiosta.
2: Total NHL Forever. Teukka. Paan nyt se Twitteri pois. Teukkaa. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
1: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
4: Karhu. Pehmeä

0: Life.
1: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
3: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyotahelsinki.fi. Suosittelen.

Yksi klassikkoartisti. Kolme biisiä putkeen. Aina arkisin yhdeltä. Kolme yhdeltä. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Classic Hits.
1: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
2: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
3: Karhu, pehmeä peto.
0: Kaikki klassikot.

Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. The Rolling Stonesin Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.

Yksi artisti. Aina arkisin yhdeltä. Kolme yhdeltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.

kolme yhdeltä, eli yhdeltä kolme. Maanantaista perjantaihin yhdeltä. Yksi huippuartisti ja kolme kappaletta putkeen. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

artistien top 10 listat joka lauantai 10:ltä läpi vuoden. Top 10 kympiltä. Classic Hits.

yksi, kaksi ja kolme. This is what it sounds like. Kolme yhdeltä, aina arkisin yhdeltä. Kiss. Eli yksi klassikkoartisti ja kolme hittiä putkeen. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

tällä viikolla The Rolling Stonesin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. The Rolling Stonesin top 10. Lauantaina 10:ltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.